0: утра.
1: Ще го кажа с прости думи, предизвикваш гордостта ми и въпроса на минути, да я срещна в очите. Вярвай, ще я наругая, но по-женски, както зная, после всички нека кажат, водата дойде. Ще го кажа.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм София Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.

0: Теодор.
1: Здравейте, приятели. Аз съм Азис.
2: Аз съм Бони.
3: Аз съм Анна.
4: Здравейте. Аз съм Ивана. А вие слушате радио
5: Ултра. Хит радио Ултра.

И следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Къмпинг в Гърция, Халкидики, търси да назначи сервитьори за сезонна работа, осигурено настаняване и храна. За повече информация позвонете на телефон 0887 10 65 65. В град Петрич отвори врати нов магазин Цветна ферия МАИШ за бои и всички видови аксесуари. Тук можете да откриете голямо разнообразие на бои по каталог. На място се предлага машинно тониране на различни гами. Ще ни откриете на улица Цар Борис III, номер 46, под магазин Аромати. Очакваме ви!
2: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
1: Фирма в Естони, изработваща светещи декорации в село Мари Костеново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 6 24 10 всеки работен ден от 8 до 16 часа.
2: Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
1: Metix OOD, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, наема шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич, търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. Мандра Ормани, село Кавракирово, търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит са с предимство. Предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Фирма Universal Plast EOD, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56.
2: Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място.
1: Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 300.

0: 32. Езиков център Лотос, град Петрич, записва залетни курсове по английски и немски език. Учете в модерни, климатизирани стаи с интерактивни дъски. Намираме се до входа на училище Въпцаров. Запишете се на телефон 0885 054 222. Заповядайте на 4 юли, събота, на традиционният събор на село Яково, по случай празника на черквата, Свети Петър и Павел. В 11 часа започва увеселителна програма. От 12 часа ще бъде раздаден курбан за здраве. Очакваме ви! Ая Еквестриен център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. В училище Юрий Гагарин, град Петрич, предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от висококвалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, два пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90.
2: АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калказ, бив Штопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Къмпинг и резорт Порто Елея в Калкидики, Гърция, търси служители за чистене и поддръжка на общи части и служители за хамалски услуги. Изисквания: задължителна шофьорска книжка. Ние предлагаме нетно заплащане от 950 евро, 3 изхранвания на ден, изпане в рамките на обекта. Позициите са подходящи за семейства. За контакти телефон 0887 10 65 65. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория C на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич, търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория B и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. Поради увеличеният обем на работа, фирма Давид Шпет, ЕООД град Петрич, търси да назначи шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C плюс E за релация Холандия, Германия, Белгия. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Мандра Урмани, село Кавракирово, търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство. Предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51.
1: Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден, събота и неделя. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени, сплотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Поради увеличението обем на работа,

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на Парк Хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк Хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
4: Магазин Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
4: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
4: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
4: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
5: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
7: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
0: Център за гуми Вулкан.
7: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
0: Център за гуми Вулкан.
7: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
0: Телефон за връзка 0893-605-888.
8: Вече и с новия Фреон R1234YF.
0: Хайде, мило, готов ли си?
9: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
9: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
9: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
9: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
9: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
10: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
11: Специални предложения в Фантастико Перник от 25 юни до 1 юли. Охладено пиле за 3 евро и 57 цента килограма. Пшенично царевичен хляб за 99 цента броя. Сирене за 4 евро и 55 цента килограма. Нишко Кен за 79 цента броя. Фантастико! Събирани вкуса.
12: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
13: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
12: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
13: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
12: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
13: Бортон. Вашият надежден партньор.
12: Телефон 0887-82-82-28.
13: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
14: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
13: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
14: А как да ги намеря и аз?
13: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
14: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
15: Телефон за реклама в Радио Ултра.
16: 0886 33 33 53.
17: Радио Ултра.

0: Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка Кюстендил, се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Булгарина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен, усети вайба. Бъди там! Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това. Има
1: всичко това. Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
1: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
1: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897 83 87 09.
1: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
1: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Телефон за реклама в Радио Ултра.
4: 0886 33 33 53.
5: Радио Ултра.

0: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
1: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
2: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
1: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
2: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
3: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
4: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
5: Център за гуми Вулкан.
4: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
5: Център за гуми Вулкан.
4: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
5: Телефон за връзка 0893-605-888.
6: Вече и с новия Фреон R1234YF.
7: Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net+. Ние ви предлагаме най-изгодните условия – без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, EPG – електронна телевизионна програма, TimeShift – възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net+. Обади се сега на телефон 0884-551-111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
8: Жегата атакува, температурите се покачват, Технокомерс отвръща на удара. Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване. И гол! Технокомерс отбелязва Технокомерс, шампионът в прохладата. Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
9: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
10: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
9: Съни комплекс, град Радомир.
10: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
9: Ей така, всяко лято да е.
10: Съни комплекс, град Радомир.
9: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
10: Телефон за резервации 0885-999-989.
11: Търсите прохлада в летните дни?
12: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
11: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
12: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
11: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
12: Парк хотел Макензен.
11: Вашето място за лято в Мелник. Когато ти трябва такси?
12: Евротакси Перник потърси.
11: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
12: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
11: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви
12: 0879-32-1010
11: или 0898-33-1010.
12: Имаш спешни разходи?
11: Credit Help помага веднага. Веднага.
12: Вземи 500 евро и върни само 530.
11: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
12: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
11: Обади се сега на 0889-403-491.
12: Вече и ипотечен кредит.
11: Credit Help.
12: Лесното решение за бързи пари.
13: Телефон за реклама в Радио Ултра.
14: 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: по-малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Къмпинг в Гърция, Халкидики, търси да назначи сервитьори за сезонна работа, осигурено настаняване и храна. За повече информация позвонете на телефон 0887 10 65 65. В град Петрич отвори врати нов магазин Цветна ферия МИШ за бои и всички видови аксесуари. Тук можете да откриете голямо разнообразие на бои по каталог. На място се предлага машинно тониране на различни гами. Ще ни откриете на улица Цар Борис III, номер 46, под магазин Аромати. Очакваме ви! Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
0: Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 624 10 всеки работен ден от 8 до 16 часа.
1: Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
0: Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49.
1: Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич, търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. Мандра Урмани, село Кавракирово, търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит са с предимство. Предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56.
0: Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Винарна Aya Estate, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени с плотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32.
1: Езиков център Лотос, град Петрич, записва за летни курсове по английски и немски език. Учете в модерни, климатизирани стаи с интерактивни дъски. Намираме се до входа на училище Въпцаров. Запишете се на телефон 0885 054 222.
0: Заповядайте на 4 юли, събота, на традиционният събор на село Яково, по случай празника на черквата, Свети Петър и Павел. В 11 часа започва увеселителна програма. От 12 часа ще бъде раздаден курбан за здраве. Очакваме ви! Aya Equestrian Center организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително

0: Вентилация, климатизация и газова техника – нова. В дуална система на обучение. Асансьорна техника и съоръжения – нова. В дуална система на обучение. Заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни – radioultra.bg. Секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!
2: Сега ще ти разкажа как умрях. От смях.

0: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886 50 5005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
2: Хайде, мило, готов ли си?
3: За къде бе, мила?
2: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
3: Съни комплекс.
2: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
3: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
2: Съни комплекс.
3: Твоето място за релакс и забавление.
2: Радомир на изхода за Червена могила.
3: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
1: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
4: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
1: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
4: вентилационна
1: и хладилна техника.
4: Компетентна консултация,
1: сервиз,
4: доставка и монтаж.
1: Фирма Пламен Дочев ООД.
4: Нещо повече от техника.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
4: И на телефон 0879 324 666.
5: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
2: Истинският лукс не е шумен.
3: Той е кристално чиста вода.
2: Сянката на дърветата.
3: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
2: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
3: Потопете се в кристално чиста вода.
2: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
3: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
2: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
3: Парк хотел Макензен Мелник.
2: Луксът. Да си добре. Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
6: Да, бе, те ми изпраха килимите.
2: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
6: Таман Коля да ги викне за хотела.
2: Знаеш, 0879 20 2182 или pranet-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
7: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
2: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
7: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
2: Строителна борса Бортон. Град Перник. На кръглото срещу изчислителния център.
7: А вече и с нов склад в квартал Църква. На улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
2: Бортон. Вашият надежден партньор.
7: Телефон 0887 82 82 28.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник?
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: В Северозапада и Благоевградско хората се делят на два вида. Такива, които вече са на Netsurf, и всички останали, които ги търсят за препоръка. Намери приятел на Netsurf. Стани наш клиент. Вземете и двамата по 30 евро отстъпка от месечните си такси. Повече на освободисе.bg.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Дъндистрой.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
4: Изкупи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
0: Дъндистрой.
4: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дъндистрой.
4: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дъндистрой.
4: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дъндистрой, град Перник.
4: Телефон 0898 52 56 22.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра
6: 0886 33 33 53.
5: Радио Ултра.
0: Чуйте три от песните на най-популярните БГ поп-фолк звезди, събрани в едно.
7: Избирате вие.
0: Днес пожелахте...

0: време за студена бира и добра компания. Технокомерс има хепи ауър като за световно. Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва. Оферта като за световно. И гоу! Технокомерс отбелязва. Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа. Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
1: Търсите прохлада в летните дни?
2: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
1: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
2: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
1: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
2: Парк хотел Макензен.
1: Вашето място за лято в Мелник.
3: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
4: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
5: Център за гуми Вулкан.
4: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
5: Център за гуми Вулкан.
4: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
5: Телефон за връзка 0893-605-888.
6: Вече и с новия Фреон R1234YF.
7: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
8: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
9: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
8: Съни комплекс, град Радомир.
9: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
8: Ей така, всяко лято да е.
9: Съни комплекс, град Радомир.
8: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
9: Телефон за резервации 0885-999-989.
8: Когато ти трябва такси,
9: Евротакси Перник потърси.
8: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
9: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
8: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
9: 0879-321010
8: или 0898-331010.
10: Специални предложения в Фантастико Перник от 25 юни до 1 юли. Печено пилешко филе за 2 евро и 59 цента броя. Български тиквички за 69 цента килограма. Бяла мини франзела за 15 цента броя. Хайникен мултипак за 4 евро и 49 цента. Фантастико. Събира ни вкусът.
11: Имаш спешни разходи?
12: Креди Хелп помага веднага.
11: Вземи 500 евро и върни само 530.
12: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
11: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
12: Обади се сега на 0889-403-491.
11: Вече и ипотечен кредит.
12: Креди Хелп.
11: Лесното решение за бързи пари.
13: Телефон за реклама в Радио Ултра.
14: 0886 33 33 53.
15: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90.
2: АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39.
2: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
1: Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място.
2: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35.
1: Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
2: Къмпинг и резорт Порто Елея в Калкидики, Гърция, търси служители за чистене и поддръжка на общи части и служители за хамалски услуги. Изисквания: задължителна шофьорска книжка. Ние предлагаме нетно заплащане от 950 евро, 3 изхранвания на ден, изпане в рамките на обекта. Позициите са подходящи за семейства. За контакти телефон 0887 10 65 65.
1: Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, наема шофьори с категория C на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Складна фирма Родопея, намираща се в промишлена зона на град Петрич, търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория B и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. Поради увеличеният обем на работа, фирма Давид Шпет, ЕООД град Петрич, търси да назначи шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C плюс E за релация Холандия, Германия, Белгия. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Мандра Урмани, село Кавракирово, търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит са с предимство. Предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51.
2: Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 7232. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден – събота и неделя. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени, сплотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конна.

изяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
1: Много е лесно. С Одок.
2: Одок.
0: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
1: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
0: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
1: Чакай, чакай. Одок е с нов телефонен номер. 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена.
3: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
4: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
3: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
4: вентилационна
3: и хладилна техника.
4: Компетентна консултация,
3: сервиз,
4: доставка и монтаж.
3: Фирма Пламен Дочев ООД.
4: Нещо повече от техника.
3: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
4: И на телефон 0879-324-666.
5: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Хайде, мило, готов ли си?
6: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
6: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
6: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
6: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
6: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
7: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Орион.
0: Орион.
5: Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
5: Магазин Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
5: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
5: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
5: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
8: Стримона е верният партньор в региона.
9: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
8: Стримона!
0: Търсите прохлада в летните дни?
10: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
10: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
10: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
11: Кабелна телевизия и високоскоростен интернет от Net Plus. Новини от Петри Чисандански, спорт и авторски предавания. Гледайте футболните срещи от Югозападната трета лига с коментар. Стани абонат на Net Plus. За повече информация 0884-551-111 или на място в офиса ни, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
5: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
5: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
5: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
5: Телефон 0887-82-82-28.
12: Телефон за реклама в радио Ултра
13: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
3: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
5: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
4: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно, без значение от сезона.
5: А как да ги намеря и аз?
4: Ами много лесно. Аква Клин. www.pranetirekilimi.net или телефон 0879 2021 82.
6: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Дъндистрой.
9: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
8: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
9: Дъндистрой.
8: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
9: Дъндистрой.
8: Доставка на всякакви строителни материали.
9: Дъндистрой.
8: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
9: Дъндистрой, град Перник.
8: Телефон 0898 52 56 22.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

0: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
1: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
2: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
1: Съни комплекс град Радомир.
2: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
1: Ей така, всяко лято да е.
2: Съни комплекс град Радомир.
1: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 999 989.
3: Жегата атакува, температурите се покачват, Технокомерс отвръща на удара. Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване. И гол! Технокомерс отбелязва. Технокомерс. Шампионът в прохладата. Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
1: Когато ти трябва такси,
2: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
2: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010. Истинският лукс не е шумен.
3: Той е кристално чиста вода.
1: Сянката на дърветата.
3: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
1: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
3: Потопете се в кристално чиста вода.
1: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
3: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
1: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
3: Парк хотел Макензен Мелник.
1: Луксът. Да си добре.
4: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
5: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
4: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
5: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Пролет,
2: лято,
1: есен,
2: зима.
1: Като нов е пак килима.
2: Пътеки, удела, реснаци.
1: Охаят като козунаци.
2: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
2: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
2: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
2: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666.
2: Оградни системи град Петрич.
1: Голямо разнообразие от подцинковани телове на най-ниски цени.
2: Оградна мрежа.
1: Метални и бетонови стълбове.
2: Оградни пана, бодлива тел.
1: Огради и парапети тип ковано желязо.
2: Дизайнерски лазерно рязани пана.
1: Оградни системи.
2: Всичко необходимо за вашата ограда.
1: Оградни системи.
2: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
1: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
2: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
1: Телефон 0888-350038
2: и на www.fences.bg.
3: Имаш спешни разходи?
1: Credit Help помага веднага.
3: Вземи 500 евро и върни само 530.
1: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
3: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
1: Обади се сега на 0889-403-491.
3: Вече и ипотечен кредит.
1: Credit Help.
3: Лесното решение за бързи пари.
6: За реклама в Радио Ултра
7: 0886-33-33-53.
6: Радио Ултра.
8: Миличък, ти къде си ли от нощи?
9: С нощи ли? Някой нещо пак те е лъгал.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884-18-49-15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893-36-35-90. Къмпинг в Гърция, Халхидики, търси да назначи сервитьори за сезонна работа, осигурено настаняване и храна. За повече информация позвонете на телефон 0887-10-65-65. В град Петрич отвори врати нов магазин Цветна ферия МАИШ за бои и всички видови аксесуари. Тук можете да откриете голямо разнообразие на бои по каталог. На място се предлага машинно тониране на различни гами. Ще ни откриете на улица Цар Борис III, номер 46, под магазин Аромати. Очакваме ви!
2: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884-36-36-63.
1: Фирма в Естония, изработваща светещи декорации, в село Марикостеново търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742-62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа.
2: Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884-36-36-63.
1: Metics OOD, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885-55-38-44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49.
2: Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899-82-48-46. Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич, търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878-67-78-44. Мандра Урмани, село Кавракирово, търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит са с предимство. Предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877-53-31-51. Фирма Universal Plast EOD, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877-27-73-56.
1: Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени с плотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32.
2: Езиков център Лотос, град Петрич, записва за летни курсове по английски и немски език. Учете в модерни, климатизирани стаи с интерактивни дъски. Намираме се до входа на училище Въпцаров. Запишете се на телефон 0885 054 222.
1: Заповядайте на 4 юли, събота, на традиционният събор на село Яково, по случай празника на черквата, Свети Петър и Павел. В 11 часа започва увеселителна програма. От 12 часа ще бъде раздаден курбан за здраве. Очакваме ви! Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен Център, село Хърцово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. В училище Юрий Гагарин, град Петрич, предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
2: Търсите прохлада в летните дни?
3: Заповядайте на басейна на парк Хотел Макензен в Мелник.
2: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
3: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие.

0: Спокойствие сред 12 декара зеленина.
1: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
0: Парк хотел Макензен.
1: Вашето място за лято в Мелник.
2: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
2: Магазин Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
2: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
2: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
2: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
3: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
4: Пълен пакет български програми.
3: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
4: Спортни канали.
3: Ултра HD канали.
4: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN с FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
3: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
4: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
3: За Сандански, телефон 0746-3111.
1: Хайде, мило, готов ли си?
5: За къде бе, мила?
1: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
5: Съни комплекс.
1: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
5: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
1: Съни комплекс.
5: Твоето място за релакс и забавление.
1: Радомир на изхода за Червена могила.
5: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
2: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
2: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
2: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
2: Телефон 0887-82-82-28.
6: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка Кюстендил, се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Булгарина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен, усети вайба. Бъди там! Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: В Северозапада и Благоевградско хората се делят на два вида. Такива, които вече са на NetSurf, и всички останали, които ги търсят за препоръка. Намери приятел на NetSurf. Стани наш клиент. Вземете и двамата по 30 евро отстъпка от месечните си такси. Повече на освободисе.bg.
3: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
4: Да, бе, те ни изпраха килимите.
3: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
4: Таман Коля да ги викне за хотела.
3: Знаеш, 0879 20 2182 или prane-kilimi.net.
5: Звънка Колю и си решава проблема.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
4: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889 403 491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
1: Лесното решение за бързи пари.
0: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
0: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация,
0: сервиз,
5: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879 324 666.
6: Вече и в София, квартал Овча купел 2.
7: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
8: Специални предложения в Фантастико Перник от 25 юни до 1 юли. Охладено биле за 3 евро и 57 цента килограма. Пшенично царевичен хляб за 99 цента броя. Сирене за 4 евро и 55 цента килограма. Нишко Кен за 79 цента броя. Фантастико! Събира ни вкуса.
9: Това не е просто магазин. Това е Никелс. Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90.
2: АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39.
2: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
1: Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място.
2: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35.
1: Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
2: Къмпинг и резорт Порто Елея в Калкидики, Гърция, търси служители за чистене и поддръжка на общи части и служители за хамалски услуги. Изисквания: задължителна шофьорска книжка. Ние предлагаме нетно заплащане от 950 евро, 3 изхранвания на ден, изпане в рамките на обекта. Позициите са подходящи за семейства. За контакти телефон 0887 10 65 65.
1: Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, наема шофьори с категория C на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич, търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. Поради увеличеният обем на работа, фирма Давид Шпет, ЕООД град Петрич, търси да назначи шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Холандия, Германия, Белгия. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Мандра Урмани, село Кавракирово, търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит са с предимство. Предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51.
2: Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 0772 32. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден, събота и неделя. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени, сплотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Ая Еквестрен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестрен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестрен Център, село Хърцово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Поради увеличеният обем на работа, фирма ДП Транс 2010 ЕООД, град Петрич, търси да назначи шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Холандия, Германия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Модерен фолк и супер хитове.

0: хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
4: Много е лесно. С Одок.
5: Одок.
0: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
4: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
0: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
4: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена.
6: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
0: Истинският лукс не е шумен.
7: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
7: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
7: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
7: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шелте.
7: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре. Откъде пазаруваш всичко това?
8: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
0: А за бебето?
8: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
0: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
8: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
9: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
9: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на матраци descanso.com.
9: Descanso.
6: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона!
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
2: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
5: Дънди Строй.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
5: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дънди Строй.
5: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дънди Строй.
5: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дънди Строй.
5: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дънди Строй, град Перник.
5: Телефон 0898 52 56 22.
2: Избери най-доброто за твоето зрение.
1: Оптика Хлебаров.
2: Най-новите оптични продукти и технологии.
1: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
2: Безплатна профилактика и зрителен тест.
1: Оптика Хлебаров.
2: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
2: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.

0: Време е за студена бира и добра компания. Технокомерс има хепи ауър като за световно. Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва. Оферта като за световно. И гоу! Технокомерс отбелязва. Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа. Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
1: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
2: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
1: Съни комплекс град Радомир.
2: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
1: Ей така, всяко лято да е.
2: Съни комплекс град Радомир.
1: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 999 989.
3: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
4: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
5: Център за гуми Вулкан.
4: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
5: Център за гуми Вулкан.
4: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
5: Телефон за връзка 0893-605-888.
2: Вече и с новия Фреон R1234YF.
1: Търсите прохлада в летните дни?
2: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
1: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
2: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
1: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
2: Парк хотел Макензен.
1: Вашето място за лято в Мелник.
6: А защо всички избират Рувентранс да им докарва колите?
7: Рувентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
6: А на Чичо Ваню Рувентранс ли ще му я докара от Германия?
7: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
1: Когато ти трябва такси,
2: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
2: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010. Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
8: Да бе, те ни изпраха килимите.
1: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
8: Таман Коля да ги викне за хотела.
1: Знаеш, 0879-2021-82 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
9: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
10: Нека бъде от фирма Оградни системи.
9: Производство на оградни пана и стълбове.
10: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
9: Плетена оградна мрежа.
10: Бодлива тел.
9: Габиони.
10: Армиращи мрежи за замазка.
9: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
10: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
9: Телефон 0888-350038.
10: И на уебсайт www.fensis.bg.
2: Имаш спешни разходи?
1: Credit Help помага веднага.
2: Вземи 500 евро и върни само 530.
1: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
2: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
1: Обади се сега на 0889-403-491.
2: Вече и ипотечен кредит.
1: Credit Help.
2: Лесното решение за бързи пари.
1: Чакай малко! Това всичко обувки ли е?
11: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
1: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
11: Никелс.
1: Никелс.
11: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
1: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
11: Ако търсиш избор, идваш тук.
1: Ако търсиш цена, пак си тук.
11: Никелс. Не го търси другаде.
12: Телефон за реклама в Радио Ултра.
13: 0886-33-33-53.
12: Радио Ултра.
14: Не,

0: ти обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Къмпинг в Гърция, Халхидики, търси да назначи сервитьори за сезонна работа, осигурено настаняване и храна. За повече информация позвонете на телефон 0887 10 65 65. В град Петрич отвори врати нов магазин Цветна ферия МАИШ за бои и всички видови аксесуари. Тук можете да откриете голямо разнообразие на бои по каталог. На място се предлага машинно тониране на различни гами. Ще ни откриете на улица Цар Борис III, номер 46, под магазин Аромати. Очакваме ви!
2: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
3: Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа.
4: Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
5: Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49.
6: Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46.
7: Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич, търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44.
8: Мандра Урмани, село Кавракирово, търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит са с предимство. Предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51.
9: Фирма Universal Plast ЕООД, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56.
10: Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място.
11: Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313.
12: Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени с плотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32.
13: Езиков център Лотос, град Петрич, записва за летни курсове по английски и немски език. Учете в модерни, климатизирани стаи с интерактивни дъски. Намираме се до входа на училище Въпцаров. Запишете се на телефон 0885 054 222.
12: Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19.
14: Заповядайте на 4 юли, събота, на традиционният събор на село Яково, по случай празника на черквата, Свети Петър и Павел. В 11 часа започва увеселителна програма, от 12 часа ще бъде раздаден курбан за здраве. Очакваме ви!
15: Ая Еквестрен център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестрен център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестрен център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31.
16: В училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти.
17: Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник. Само при нас. Всеки ден различни промоции.
2: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
2: вентилационна
0: и хладилна техника.
2: Компетентна консултация,
0: сервиз,
2: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
2: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
2: И на телефон 0879-324-666.
3: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Хайде, мило, готов ли си?
4: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
4: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
4: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
4: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
5: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
6: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
5: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
6: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Орион.
0: Орион.
4: Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
4: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
4: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
4: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
4: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
7: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: Откъде пазаруваш всичко това?
8: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
0: А за бебето?
8: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
0: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
8: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
4: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
4: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
4: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
4: Телефон 0887-82-82-28.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886-33-33-53.
11: Радио Ултра.

0: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
0: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
0: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
0: Телефон 0884-24-79-91. Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
1: Не, този път съм решила.
0: О, това звучи опасно.
1: Не е опасно, освежаващо е.
0: Къде?
1: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080, на цената на един градски разговор.
2: Streamona!
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенка, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876-76-77-95.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс. Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885-999-989.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-505-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Истинският лукс не е шумен.
4: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
4: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
4: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
4: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
4: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре. Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
4: Жегата атакува. Температурите се покачват. Технокомерс отвръща на удара.
5: Направете най-добрия трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване.
4: И гол! Технокомерс отбелязва.
5: Технокомерс. Шампионът в прохладата.
4: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
0: Пролет,
4: лято,
0: есен,
4: зима.
0: Като нов е пак клима.
4: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
4: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
4: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
4: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
4: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886-33-33-53.
6: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето, заплащане на извършен труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск, изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90.
2: АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39.
2: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
1: Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място.
2: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35.
1: Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили, заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
2: Къмпинг и резорт Порто Елея в Калкидики, Гърция, търси служители за чистене и поддръжка на общи части и служители за хамалски услуги. Изисквания: задължителна шофьорска книжка. Ние предлагаме нетно заплащане от 950 евро, 3 изхранвания на ден и спане в рамките на обекта. Позициите са подходящи за семейства. За контакти телефон 0887 10 65 65.
1: Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, наема шофьори с категория C на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич, търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. Поради увеличението обем на работа, фирма Давид Шпет, ЕООД град Петрич, търси да назначи шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C плюс E за релация Холандия, Германия, Белгия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Мандра Урмани, село Кавракирово, търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит са с предимство. Предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51.
2: Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден, събота и неделя. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени, сплотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Поради увеличеният обем на работа, фирма ДП Транс 2010 ЕООД, град Петрич, търси да назначи шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Холандия-Германия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
3: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
3: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред

0: 12 декара зеленина.
1: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
0: Паркхотел Макензен.
1: Вашето място за лято в Мелник.
2: Специални предложения в Фантастико Перник от 25 юни до 1 юли. Печено пилешко филе за 2 евро и 59 цента броя. Български тиквички за 69 цента килограма. Бяла мини франзела за 15 цента броя. Хайникен мултипак за 4 евро и 49 цента. Фантастико. Събирани вкусът.
3: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
1: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
3: Склад за строителни материали и строителна механизация.
1: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
3: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
1: И още, доставка на материалите до адрес.
3: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
1: Телефон 0897 83 8709.
4: Телефон за реклама в радио Ултра.
5: 0886 33 33 53.
4: Радио Ултра.

0: съм Теодора.
1: Здравейте, приятели. Аз съм Азис.
2: Аз съм Бони.
3: Аз съм Анна.
4: Здравейте, аз съм Ивана. А вие слушате радио
5: Ултра. Хит радио Ултра.

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
0: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
1: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
3: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети,
3: богати сръбски дъски,
2: уютна атмосфера и голям капацитет.
3: Всеки петък и събота, диджей,
2: тематични вечери и гост-изпълнители.
3: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
3: Телефон 0876 76 77 95.
2: Дънди Строй. Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
4: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
2: Дънди Строй.
4: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
2: Дънди Строй.
4: Доставка на всякакви строителни материали.
2: Дънди Строй.
4: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
2: Дънди Строй, град Перник.
4: Телефон 0898-52-56-22.
5: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс. Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885-999-989.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
4: Време е за студена бира и добра компания.
1: Технокомерс има хепи ауър като за световно.
4: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
1: Оферта като за световно.
4: И гоу!
1: Технокомерс отбелязва.
4: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
1: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник. Имаш спешни разходи?
0: Креди Хелп помага веднага. Веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Креди Хелп.
1: Лесното решение за бързи пари.
5: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
6: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: Алки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Къмпинг в Гърция, Халкидики, търси да назначи сервитьори за сезонна работа, осигурено настаняване и храна. За повече информация позвонете на телефон 0887 10 65 65. В град Петрич отвори врати нов магазин Цветна ферия МАИШ за бои и всички видови аксесуари. Тук можете да откриете голямо разнообразие на бои по каталог. На място се предлага машинно тониране на различни гами. Ще ни откриете на улица Цар Борис III, номер 46, под магазин Аромати. Очакваме ви!
2: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
1: Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа.
2: Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
1: Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49.
2: Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич, търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. Мандра Урмани, село Кавракирово, търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство. Предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56.
1: Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313.
2: Винарна Aya Estate, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени с плотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32.
1: Езиков център Лотос, град Петрич, записва за летни курсове по английски и немски език. Учете в модерни, климатизирани стаи с интерактивни дъски. Намираме се до входа на училище Въпцаров. Запишете се на телефон 0885 054 222.
2: Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански, село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19.
1: Заповядайте на 4 юли, събота, на традиционният събор на село Яково, по случай празника на черквата, Свети Петър и Павел. В 11 часа започва увеселителна програма. От 12 часа ще бъде раздаден курбан за здраве. Очакваме ви! Aya Equestrian Center организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Aya Equestrian Center също минимална месечна такса. Очакваме ви в Aya Equestrian Center, село Хърцово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: В сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен, Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се наслъжете.

0: ходете на вкусна храна и разхладителни напитки.
1: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
0: Парк хотел Макензен Мелник.
1: Луксът. Да си добре.
2: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
3: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
2: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
3: вентилационна
2: и хладилна техника.
3: Компетентна консултация,
2: сервиз,
3: доставка и монтаж.
2: Фирма Пламен Дочев ООД.
3: Нещо повече от техника.
2: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
3: И на телефон 0879-324-666.
4: Вече и в София, квартал Овче купел 2. Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
5: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
4: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
5: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
4: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
5: Бортон. Вашият надежден партньор.
4: Телефон 0887 82 82 28.
6: Телефон за реклама в радио Ултра
7: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате най-готиното радио.
4: Ултра.

0: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
0: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
0: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
0: Телефон 0884 24 79 91.
2: Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора. На 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка, Кюстендил, се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Българина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен. Усети вайба. Бъди там.
0: Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
1: Не, този път съм решила.
0: О, това звучи опасно.
1: Не е опасно. Освежаващо е.
0: Къде?
1: Аквазон – Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.
3: Стримона е верният партньор в региона.
4: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Streamona.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.
1: Дънди.
5: Дънди Строй.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
5: Изкупи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дънди Строй. Дънди.
5: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дънди Строй.
5: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дънди Строй.
5: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дънди Строй, град Перник.
5: Телефон 0898 52 56 22.
1: Кате, да ми вратеш едно маникюрче.
6: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
1: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
6: А как да ги намеря и аз?
1: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
7: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
1: Жегата атакува, температурите се покачват, Технокомерс отвръща на удара.
2: Направете най-добрия трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване.
1: И гол! Технокомерс отбелязва.
2: Технокомерс – шампионът в прохладата.
1: Открийте своя климатик-победител в Технокомерс в Мол Перник. Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
1: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
3: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
4: Нека бъде от фирма Оградни системи.
3: Производство на оградни пана и стълбове.
4: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
3: Плетена оградна мрежа.
4: Бодлива тел.
3: Габиони.
4: Армиращи мрежи за замазка.
3: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
4: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
3: Телефон 0888-35-0038.
4: И на уебсайт www.fensis.bg.
0: Пролет,
1: лято,
0: есен,
1: зима.
0: Като нов е пак клима.
1: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
5: За спокойни нощи и усмихнати сутрини, ви е необходимо само едно – удобен матрак.
6: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Десканзо.
5: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
6: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
5: И на matracidescanso.com.
6: Десканзо.
7: Телефон за реклама в радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90.
2: АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39.
2: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
1: Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място.
2: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35.
1: Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
2: Къмпинг и резорт Порто Елея в Калкидики, Гърция, търси служители за чистене и поддръжка на общи части и служители за хамалски услуги. Изисквания: задължителна шофьорска книжка. Ние предлагаме нетно заплащане от 950 евро, 3 изхранвания на ден, изпане в рамките на обекта. Позициите са подходящи за семейства. За контакти телефон 0887 10 65 65.
1: Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, наема шофьори с категория C на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич, търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. Поради увеличеният обем на работа, фирма Давид Шпет, ЕООД град Петрич, търси да назначи шофьор, товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Холандия, Германия, Белгия. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Мандра Урмани, село Кавракирово, търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит са с предимство. Предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51.
2: Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден – събота и неделя. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени с плотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Ая Еквестрен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестрен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестрен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Поради увеличеният обем на работа, фирма ДП Транс 2010 ЕООД, град Петрич, търси да назначи шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Холандия, Германия. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
1: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
0: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
1: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
3: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
2: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
3: вентилационна
2: и хладилна техника.
3: Компетентна консултация,
2: сервиз,
3: доставка и монтаж.
2: Фирма Пламен Дочев ООД.
3: Нещо повече от техника.
2: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
3: И на телефон 0879-324-666.
4: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
5: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Търсите прохлада в летните дни?
7: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
6: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
7: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
6: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
7: Парк хотел Макензен.
6: Вашето място за лято в Мелник.
4: Орион.
6: Орион.
4: Най-известното екваториално съзвездие.
6: Не, Орион.
4: Магазин Орион. Орион.
6: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
4: Магазин Орион.
6: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
4: Магазин Орион.
6: Слънчогледови и дървесни пелети.
4: Магазин Орион.
6: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра. Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
8: Много е лесно. Судок?
9: Одок.
6: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
8: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
6: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
8: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
6: Одок. Верният партньор на всяка жена.
10: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
11: Пълен пакет български програми.
10: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
11: Спортни канали.
10: Ултра HD канали.
11: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
10: Само сега за абонатите на NET+, Vega и Millennium Net.
11: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
10: За Сандански, телефон 0746-3111.
6: Хайде, мило, готов ли си?
12: За къде бе, мила?
6: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
12: Съни комплекс.
6: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
12: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
6: Съни комплекс.
12: Твоето място за релакс и забавление.
6: Радомир на изхода за Червена могила.
12: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
13: Специални предложения в Фантастико Перник от 25 юни до

0: 1 юли. Охладено пиле за 3,57 евро килограма. Пшенично царевичен хляб за 99 цента броя. Сирене за 4,55 евро килограма. Нишко Кен за 79 цента броя. Фантастико! Събирани вкусът!
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
2: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
2: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
2: Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887 82 82 28.
3: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Стримона! В Северозапада и Благоевградско хората се делят на два вида. Такива, които вече са на NetSurf, и всички останали, които ги търсят за препоръка. Намери приятел на NetSurf. Стани наш клиент. Вземете и двамата по 30 евро отстъпка от месечните си такси. Повече на освободисе.bg.
2: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
3: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети.
3: Богати сръбски дъски.
2: Уютна атмосфера и голям капацитет.
3: Всеки петък и събота. Диджей.
2: Тематични вечери и гост-изпълнители.
3: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
3: Телефон 0876 76 77 95.
4: За реклама в Радио Ултра
5: 0886 33 33 53.
4: Радио Ултра.

0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
2: Оградни системи град Петрич.
3: Голямо разнообразие от подцинковани телове на най-ниски цени.
2: Оградна мрежа.
3: Метални и бетонови стълбове.
2: Оградни пана, бодлива тел.
3: Огради и парапети тип ковано желязо.
2: Дизайнерски лазерно рязани пана.
3: Оградни системи.
2: Всичко необходимо за вашата ограда.
3: Оградни системи.
2: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
3: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
2: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
3: Телефон 0888
2: 35 0038 и на
0: www.fences.bg. Чакай малко! Това всичко обувки ли е?
4: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
4: Никелс.
0: Никелс.
4: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
4: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
4: Никелс. Не го търси другаде.
5: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
6: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
5: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
6: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Когато ти трябва такси?
2: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
2: 0879 32 10 10
0: или 0898 33 10 10. Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
2: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
2: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
2: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 999 989. Имаш спешни разходи?
0: Креди Хелп помага веднага.
2: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
2: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889 403 491.
2: Вече и ипотечен кредит.
0: Креди Хелп.
2: Лесното решение за бързи пари.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Къмпинг в Гърция, Халкидики, търси да назначи сервитьори за сезонна работа, осигурено настаняване и храна. За повече информация позвонете на телефон 0887 10 65 65. В град Петрич отвори врати нов магазин Цветна ферия МАИШ за бои и всички видови аксесуари. Тук можете да откриете голямо разнообразие на бои по каталог. На място се предлага машинно тониране на различни гами. Ще ни откриете на улица Цар Борис III, номер 46, под магазин Аромати. Очакваме ви!
2: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
3: Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 624 10 всеки работен ден от 8 до 16 часа.
4: Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
5: Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49.
6: Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич, търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. Мандра Урмани, село Кавракирово, търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит с предимство. Предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56.
7: Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място.
8: Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313.
9: Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени с плотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32.
10: Езиков център Лотос, град Петрич, записва за летни курсове по английски и немски език. Учете в модерни, климатизирани стаи с интерактивни дъски. Намираме се до входа на училище Въпцаров. Запишете се на телефон 0885 054 222.
11: Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19.
12: Заповядайте на 4 юли, събота, на традиционният събор на село Яково, по случай празника на черквата, Свети Петър и Павел. В 11 часа започва увеселителна програма. От 12 часа ще бъде раздаден курбан за здраве. Очакваме ви!
13: Ая Еквестриен център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен център, село Хърцово. Телефон за контакт 0898 51 40 31.
14: Училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: кабелна телевизия и високоскоростен интернет от Net Plus. Новини от Петри Чисандански, спорт и авторски предавания. Гледайте футболните срещи от Югозападната трета лига с коментар. Стани абонат на Net Plus. За повече информация 0884-551-111 или на място в офиса ни, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
1: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Хайде, мило, готов ли си?
5: За къде бе, мила?
4: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
5: Съни комплекс.
4: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
5: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
4: Съни комплекс.
5: Твоето място за релакс и забавление.
4: Радомир на изхода за Червена могила.
5: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
6: Търсите прохлада в летните дни?
5: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
6: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
5: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
6: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
5: Парк хотел Макензен.
6: Вашето място за лято в Мелник.
4: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
7: Да, бе, те ми изпраха килимите.
4: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
7: Таман Коля да ги викне за хотела.
4: Знаеш, 0879-2021-82 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
7: Откъде пазаруваш всичко това?
8: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
7: А за бебето?
8: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
7: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
3: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
2: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
3: Заложна къща Берекет, казваш?
2: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11. Телефон 0884 24 79 91.
4: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
5: Стримона!
2: Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
0: Не, този път съм решила.
2: О, това звучи опасно.
0: Не е опасно, освежаващо е.
2: Къде?
0: Аквазон, Сапарева баня.
6: Аквазон.
0: Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Специални предложения в Фантастико Перник от 25 юни до 1 юли. Печено пилешко филе за 2 евро и 59 цента броя. Български тиквички за 69 цента килограма. Бяла мини франзела за 15 цента броя. Хайникен мултипак за 4 евро и 49 цента. Фантастико. Събира ни вкусът.
3: Дъндистрой.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
3: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
0: Дъндистрой.
3: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дъндистрой.
3: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дъндистрой.
3: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дъндистрой, град Перник.
3: Телефон 0898 52 56 22.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
1: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
2: Център за гуми Вулкан.
1: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
2: Център за гуми Вулкан.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
2: Телефон за връзка 0893-605-888.
3: Вече и с новия Фреон R1234YF.
4: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
5: Нека бъде от фирма Оградни системи.
4: Производство на оградни пана и стълбове.
5: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
4: Плетена оградна мрежа.
5: Бодлива тел.
4: Габиони.
5: Армиращи мрежи за замазка.
4: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
5: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
4: Телефон 0888-350038.
5: И на уебсайт www.fensis.bg.
6: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
7: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
8: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
7: Съни комплекс град Радомир.
8: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
7: Ей така, всяко лято да е.
8: Съни комплекс град Радомир.
7: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
8: Телефон за резервации 0885-999-989.
9: Време е за студена бира и добра компания.
10: Технокомерс има хепи ауър като за световно.
9: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
10: Оферта като за световно.
9: И гоу!
10: Технокомерс отбелязва.
9: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
10: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
11: Търсите прохлада в летните дни?
12: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
11: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
12: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
11: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
12: Парк хотел Макензен.
11: Вашето място за лято в Мелник. Когато ти трябва такси?
12: Евротакси Перник потърси.
11: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
12: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
11: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви
12: 0879-32-1010
11: или 0898-33-1010.
12: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
11: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
12: Склад за строителни материали и строителна механизация.
11: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
12: Както и изкопни дейности и изграждане на септични ями.
11: И още, доставка на материалите до адрес.
12: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
11: Телефон 0897-83-8709.
13: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
14: А за правилният избор на матрак елате в магазини Десканзо.
13: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
14: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
13: И на matracidescanso.com.
15: Телефон за реклама в Радио Ултра
16: 0886 33 33 53.
17: Радио Ултра.

0: всеки обяви, на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90.
2: АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калказ, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39.
2: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
1: Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място.
2: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции, заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35.
1: Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
2: Къмпинг и резорт Порто Елея в Халкидики, Гърция, търси служители за чистене и поддръжка на общи части и служители за хамалски услуги. Изисквания: задължителна шофьорска книжка. Ние предлагаме нетно заплащане от 950 евро, 3 изхранвания на ден, изпане в рамките на обекта. Позициите са подходящи за семейства. За контакти телефон 0887 10 65 65.
1: Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, наема шофьори с категория C на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич, търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. Поради увеличеният обем на работа, фирма Давид Шпет, ЕООД град Петрич, търси да назначи шофьор, товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Холандия, Германия, Белгия. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информации на телефон 0877 400 228. Мандра Урмани, село Кавракирово, търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит са с предимство. Предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51.
2: Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден, събота и неделя. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени, сплотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Ая Еквестрен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестрен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестрен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Поради увеличеният обем на работа, фирма ДП Транс 2010 ЕООД, град Петрич, търси да назначи шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Холандия, Германия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
1: Сени комплекс.
0: Твоето място за релакс и забавление.
1: Радомир на изхода за Червена могила.
0: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Истинският лукс не е шумен.
0: Той е кристално чиста вода.
1: Сянката на дърветата.
0: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
1: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен, Мелник.
0: Потопете се в кристално чиста вода.
1: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
0: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
1: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
0: Парк хотел Макензен, Мелник.
1: Луксът. Да си добре.
4: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
0: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион. Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
0: Как?
1: Много лесно.
0: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
0: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884 24 79 91.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
6: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
5: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
6: А как да ги намеря и аз?
5: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 2021 82.
7: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
2: Жегата атакува. Температурите се покачват. Технокомерс отвръща на удара.
3: Направете най-добрия трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване. И гол! Технокомерс отбелязва. Технокомерс. Шампионът в прохладата. Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
4: Пролет,
5: лято,
4: есен,
5: зима.
4: Като нов е пак клима.
5: Пътеки, одеяла, реснаци.
4: Охаят като козунаци.
5: Изтупани в дълбочина.
4: И без лекета и петна.
5: Взимаме и връщаме до твоя дом.
4: Без пари и взлом.
5: С най-професионалните машини.
4: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
5: Петрич, Сандански и Благоевград.
4: Телефон 0890-456-666. Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
5: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
4: Съни комплекс град Радомир.
5: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
4: Ей така, всяко лято да е.
5: Съни комплекс град Радомир.
4: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
5: Телефон за резервации 0885-999-989.
6: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
4: Търсите прохлада в летните дни?
5: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
4: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
5: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
4: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
5: Парк хотел Макензен.
4: Вашето място за лято в Мелник.
7: Това не е просто магазин. Това е Никелс.
8: Никелс.
7: 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
9: Специални предложения в Фантастико Перник от 25 юни до 1 юли. Охладено биле за 3 евро и 57 цента килограма. Пшенично царевичен хляб за 99 цента броя. Сирене за 4 евро и 55 цента килограма. Нишко Кен за 79 цента броя. Фантастико! Събира ни вкусът.
5: Имаш спешни разходи?
4: Credit Help помага веднага.
5: Вземи 500 евро и върни само 530.
4: Бързо одобрение и коректни условия без крити такси.
5: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
4: Обади се сега на 0889-403-491.
5: Вече и ипотечен кредит.
4: Credit Help.
5: Лесното решение за бързи пари.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Къмпинг в Гърция, Халкидики, търси да назначи сервитьори за сезонна работа, осигурено настаняване и храна. За повече информация позвонете на телефон 0887 10 65 65. В град Петрич отвори врати нов магазин Цветна ферия МИШ за бои и всички видови аксесуари. Тук можете да откриете голямо разнообразие на бои по каталог. На място се предлага машинно тониране на различни гами. Ще ни откриете на улица Цар Борис III, номер 46, под магазин Аромати. Очакваме ви! Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
2: Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 624 10 всеки работен ден от 8 до 16 часа.
1: Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63.
2: Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49.
1: Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич, търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. Мандра Урмани, село Кавракирово, търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит са с предимство. Предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56.
2: Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Винарна Aya Estate, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени с плотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32.
1: Езиков център Лотос, град Петрич, записва за летни курсове по английски и немски език. Учете в модерни, климатизирани стаи с интерактивни дъски. Намираме се до входа на училище Въпцаров. Запишете се на телефон 0885 054 222.
2: Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19.
1: Заповядайте на 4 юли, събота, на традиционният събор на село Яково, по случай празника на черквата, Свети Петър и Павел. В 11 часа започва увеселителна програма. От 12 часа ще бъде раздаден курбан за здраве. Очакваме ви! Aya Equestrian Center организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Aya Equestrian Center също минимална месечна такса. Очакваме ви в Aya Equestrian Center, село Хърцово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Училище Юрий Гагарин, град Петрич, предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
2: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
2: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
2: Вашето място за лято в Мелник.
3: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
4: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
4: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
5: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
6: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
7: Център за гуми Вулкан.
6: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
7: Център за гуми Вулкан.
6: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
7: Телефон за връзка 0893-605-888.
8: Вече и с новия Фреон R1234YF. Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
7: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
8: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
7: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
8: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
7: Бортон. Вашият надежден партньор.
8: Телефон 0887 82 82 28.
9: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
10: Много е лесно. С Одок?
9: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
10: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
9: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
10: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
7: Одок. Верният партньор на всяка жена.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галина.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.

0: Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
1: Не, този път съм решила.
0: О, това звучи опасно.
1: Не е опасно, освежаващо е.
0: Къде?
1: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
0: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.
2: В Северозапада и Благоевградско хората се делят на два вида. Такива, които вече са на NetSurf. И всички останали, които ги търсят за препоръка. Намери приятел на NetSurf. Стани наш клиент. Вземете и двамата по 30 евро отстъпка от месечните си такси. Повече на освободисе.bg.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувентранс ми я докарват.
3: Рувентранс? Май съм ги чувал.
4: Рувентранс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
5: Folk Fusion. Първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка, Кюстендил, се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Булгарина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен. Усети вайба. Бъди там.
6: Дъндистрой.
5: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
6: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и барижни багери.
5: Дъндистрой.
6: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
5: Дъндистрой.
6: Доставка на всякакви строителни материали.
5: Дъндистрой.
6: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
5: Дъндистрой, град Перник.
6: Телефон 0898 52 56 22.
7: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
8: Живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
3: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
2: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
3: вентилационна
2: и хладилна техника.
3: Компетентна консултация,
2: сервиз,
3: доставка и монтаж.
2: Фирма Пламен Дочев ООД.
3: Нещо повече от техника.
2: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
3: И на телефон 0879 324 666.
4: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
5: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
6: Време е за студена бира и добра компания.
7: Технокомерси има хепи ауър като за световно.
6: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
7: Оферта като за световно.
6: И гоу!
7: Технокомерс отбелязва.
6: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
7: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
0: Истинският лукс не е шумен.
8: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
8: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
8: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
8: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
8: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре. Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879 32 10 10.
0: Или 0898 33 10 10.
1: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
1: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
9: Имаш спешни разходи?
0: Креди Хелп помага веднага. Веднага.
9: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
9: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889 403 491.
9: Вече и ипотечен кредит.
0: Креди Хелп.
9: Лесното решение за бързи пари.
10: Специални предложения в Фантастико Перник от 25 юни до 1 юли. Печено пилешко филе за 2 евро и 59 цента броя. Български тиквички за 69 цента килограма. Бяла мини франзела за 15 цента броя. Хайникен мултипак за 4 евро и 49 цента. Фантастико. Събира ни вкусът.
11: Телефон за реклама в радио Ултра.
12: 0886 33 33 53.
13: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, два пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90.
2: АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Къмпинг и резорт Порто Елея в Калкидики, Гърция, търси служители за чистене и поддръжка на общи части и служители за хамалски услуги. Изисквания: задължителна шофьорска книжка. Ние предлагаме нетно заплащане от 950 евро, 3 изхранвания на ден, изпане в рамките на обекта. Позициите са подходящи за семейства. За контакти телефон 0887 10 65 65. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория C на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Склад на фирма Родопея, намиращ се в промишлена зона на град Петрич, търси да назначи работници, изисквания, шофьорска книжка категория Б и умения за работа в екип. Фирмата предлага добро заплащане и ваучери за безплатна храна. Телефон за връзка 0878 67 78 44. Поради увеличеният обем на работа, фирма Давид Шпет, ЕООД град Петрич, търси да назначи шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C плюс E за релация Холандия, Германия, Белгия. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Мандра Урмани, село Кавракирово, търси да назначи мандраджии. Кандидатите с опит са с предимство. Предлагат се обучение, отлични условия на труд, мотивиращо възнаграждение и спокойна работна среда. За повече информация телефон 0877 53 31 51.
1: Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Великови 2023, град Петрич, предлага под наем контейнери от 4 до 10 кубика за всякакъв вид отпадъци и улуци. За повече информация позвонете на телефон 0877 07 72 32. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден, събота и неделя. Винарна Ая Естейт, село Хърцово, търси технически специалист по електроподръжка с валиден сертификат за електротехник или електромонтьор и майстор за обща подръжка. Предлагаме добро възнаграждение с допълнителни социални придобивки, работа на смени, сплотен екип, добро заплащане и коректни условия. За информация телефон 0888 87 18 99. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Поради увеличеният обем на работа, фирма ДП Транс 2010 ЕООД, град Петрич, търси да назначи шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Холандия-Германия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.
3: Угленах, спутенах. Do you speak English? Yes, I speak English very well. Италяно, yeah, parlevo, parlevo, italiano. Non c'è soldi, casa, lavoro, le more, via, grazie, si amico, cinco, via, cence. Perfetto. Испаньола? Che pasa, amigo? Come sta? Poliglot, poliglot, assolutno. Greek, elinica, yeah. Elinica, I love elinica. Ma che mena è popsa in nicta vendarica e meno che le nicta. Дали съм в ефира? Аз съм всъщност в ефира. Добър вечер! Каква само? Така, разработки на гласи направих. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм вашият радионумеролог Стиви и тази вечер по радио утре ще ви разкрия какво показва огледалната дата 26.06.26 година. Започваме с прогнозите по часове. Внимание! Първия час от 19.00 до 20.00. Звездите са подредени. Аз съм в час. Микрофонът е мой и всичко върви по план. Втори час. Влиянието на розовия джинс тоник започва да се усеща. Още анализирам числата, но вече и чашката има мнение. В третия час. Да. Нумерологията става малко по-трудна, защото думите започват да се събират в нови комбинации, а езикът изостава. Четвърти час. Възможен контакт с слушател, който е по-трезвен от водещия. Следва исторически спор, кой разбира повече от живота. Той или аз. И в петия час, финалната вече, на финалната права около 12 вечерта, прогноза. Ударенията вече имат собствена съдба, да. Батановци си става батановци, ковачевци си е там некъде пак е уназрачо. Всичко направо става миш-маш. Собствената съдба си оказва влиянието, но музиката естествено при нас продължава 24/7. Това е магията на огледалната дата 26.06.26 година. Това е магията на тази прекрасна огледална дата. Никога не знаеш какво ще покаже числото или чашата. Добър вечер!
4: Hey, ladies and gentlemen, той е уникален. Аз съм оригинален. Той е феноменален. Аз съм специален. Той е моя брат.

Като първо музикално изпълнение в поздравителната програма на радио Ултра, диджей Дамян и Азис с Картешница. Времето, в което отваряме нашата SMS линия, от тук насетне ви очаквам на кратък номер 191928, познат до болка на всички вас за трите мобилни оператора в България. Ако искате да се поздравите, може да го направите и през поздравите.com, абсолютно от цял свят, включително и от България. На поздравите.com може да се поздравите чрез онлайн банкиране и да получите цели 5 поздрава в ефира на Ултра Медиа, плюс това да изпълним и вашето музикално желание. Поздравите се случват и в Revolut, платформата там, където е онлайн банкиране също. Хаштаг Радио Ултра в Револют може да ни откриете и през номер 0886333353, номерът, който е и за реклама по Радио Ултра. Попитайте за вашата индивидуална лятна оферта, за вашата промоционална оферта, така че вашият бизнес да бъде един от най-проспериращите. По устните ти пише сега Кали и Александра Панайотова. Дуетно парче, страхотно, ново, свежо за всички вас в тези летни горещини. Надявам се да сте си намерили така едно прохладно, хубаво, приятно местенце и да се така гмурнете в дълбоките води с Стиви и компанията на Радио Ултра. Добър вечер от Дани и Стиви!

0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
4: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
4: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
4: Вашето място за лято в Мелник.
5: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
4: Откъде пазаруваш всичко това?
6: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
4: А за бебето?
6: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
4: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
6: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
7: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
8: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
7: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
8: Град Петрич, улица Капитан.

0: Opera Panów 16, Grad Sandanski, ulica Stefan Stambułow 22.
1: I na matraci descanso.com.
0: Descanso. Телефон за реклама в Радио Ултра 0886 33 33 53. Радио Ултра.
2: Бам-бам, петък ден на майстора, хайде да разпиваме, да задръжките да махаме. Добър вечер на всички, които включват своите радиоприемници точно сега. И точно в този момент намирате се в музикалната поздравителна радиошоу програма на Радио Ултра, вечерното поздравително шоу с Стиви и Дани. Времето, в което пускаме единствено и само хитове, избрани от вас, нашите слушатели на 19-19-28, поздравите коми, револют, хаштаг, Радио Ултра. Не спирай, Алисия ще пее сега. А в отговор на към Алисия ще й отговоря точно така. Аз все още не съм започнал, пък как ще спирам? Да, все още не сме започнали, така че няма шанс да спираме. Да, няма и кой да ни спре, разбира се. Смело напред и нагоре към така. Добрите поздрави, добрите хитове и доброто настроение. Петък ден на майстора, 26.06.26 година. Поздрави, нека има специални за всички в град Пещери и най-вече от най-добрият габар са поздравите. Топ мощният майстор Анджи поздравява Симката и цялата готина компания, която ще засяда на ранчото в Реждак, да бувка, да кърка, да се забавлява. Ще има чебапчета от буркание, домати от градината, барабар с колците и краставици. Ма не киселия, пресни. На здраве на цялата празнуваща компания в Реждак. Поздрави, нека има за компанията, която те първа ще засяда в Мелник, при пешката. На здраве и весела вечер на господин Райнов. На здраве и всичко най-най на цялата празнуваща компания в Ботевград за Петко Петков и за неговите приятели. На здраве и весела вечер за Митев, който те първа ще засяда с Митева от Джерман. Топ боса. На какво беше на блиндираните врати там? Всичко най-добро, на здраве на всички слушатели на Радио Ултра. Не спирай, разбира се, че не.

Що коалиционен сфира и пред нас е нощта. Естествено, до полунощ, след полунощ ще продължим до тогава, до когато вие желаете, вие диктувате парада. Вие избирате музиката също и поздравите от поздравите.com, както и от кратък номер 19-19-28. Нещата се случват и в Револют. Евхаристо, thank you very much. Благодаря за което. Добър вечер, приятен и успешен следобед на приятелите в Елхинген. При нас вече казвам добър вечер, защото 19.00 отмина за мина. Елхинген, добър вечер, Русица. Поздрави специални за тебе, за цялата готина компания, която е от България в Елхинген. Живи, здрави, прави, корави, така приятна празнична вечер и много добро настроение. Иван Кадифето, как сме? Ей, Иванката Кадифето, о, Кадифен, нам от кво, от слънчевите лъчи или от нещо друго? Иван Кадифето, гладък като кадифе, от Старе Загора е поздравен от тайна обожателка със следващата песен по радио утре, която му казва «Времето ликува». Ликува, ликува понякога, такова е. Че понякога дава даже и времето линчува. Не само ликува, а и линчува. Така

0: търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник?
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
0: Как?
1: Много лесно.
0: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
0: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884 24 79 91.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Стримона!
1: Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
4: Не, този път съм решила.
1: О, това звучи опасно.
4: Не е опасно, освежаващо е.
1: Къде?
4: Аквазон, Сапарева баня.
5: Аквазон.
4: Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886-33-33-53. Радио Ултра.
8: Тук бита много джаска. Дупца, дупца, дупца. 140, 150, 158. Някъде мога да подкара към 160. И като не мога да миксираш, правиш така. Намаляш ниските беше. Тук увеличаваш басите и правиш така. И гледай какъв микс се получава само, а? Да. И тук пак си пускаш, ама това трябва много бързо да го направиш. Не, на време да го правихме, ама вече не можем. Че са вече си има пич контроли, мич контроли, па има и ни такива изкуствени интелекти, дека сами си маши от песните. Абе, най-ма не ти трябва и диджея направо. Па не ти трябва и таков, дека да говори по радиото. Ако шефо си намери някой изкуствен интелект тук да вреви, перфектно ще станат нещата. Вече изкуственият интелект замесва така човешкият труд. Ма най-ма лошо, нека така да напредват времената, ние хората да си отпочиваме. Па кой ще изкарва пари, откъде ще ги изкарваме тия пари? Бог знае. Такова е положението. Добър вечер, дами и господа. Вечерното поздравително шоу на Радио Ултра. Поздравите стават единствено и само чрез 191928, през поздравите.com и през Revolut hashtag Радио Ултра. Три са начините за поздрави по Радио Ултра. Не през приятел, не на лични, на Стиви, не на... Знаете, нещата се случват точно така. Ние сме тук за пари. Много пари. Големи пари, с куфари пари, с чували пари, да не мога да ги митнем по стълбите пари. А? Това в кръга на шегата, разбира се. Да, но това, всяка шега има и малко мъничко, така мога да е много, така малка истина, маса. Има истина, разбира се. Истината е някъде там по средата. Здравейте и добре дошли в вечерното поздравително шоу. Точно така, някой ако ми се връзва, да ми се връзва, то ако къде не ми се връзва, да не ми се връзва, да. И изобщо да не го прави. Какво виждам сега тук? А, поздрав, да, разбира се. Какво да видя друго на SMS линията? Виждам и се едно шише с розов така джин. Дали да си пия, дали да не си пия. Рано ли е, не, или рано ще трябва да теглим клечки. Ма аз ще ги щупим по-късно, ще знае в коя дека се намира, че така и избора си изцяло мой. Да, за най-голямата ми любов, съвсем сериозно сега, не от лигавщина да се така превъплатя в поздравите направо към поздрава, а да се захвана точно за каквото трябва да издребете така. Работа по радио, утре за яката работа, за яките поздрави. И почвам от начало, превъртам лентите. За най-голямата ми любов Илиянчето Христова. Поздрави много специални от човекът, който много-много те обича. Илиянче, това си е ви поздрав, така че единствено и само за теб.

The Club за Иранчето Христова, много специално от човекът, който много, много, много, много, много я цени. Добър вечер, здравейте, за тези, които включват своите радиоприемници точно сега. За тези, които включвате радиото през интернет на www.radioutre.bg, да ви кажа, че се намирате точно където трябва, на точното място. In the club, in the radio station, your the best radio station in the world, да не кажем in Bulgaria, in the Europe, in the world. Радио Ултра, вашето любимо радио, с вашият лига водещ Стиви и батко Видани, който е много по-сериозен от мен, че не е вкусово алкохол, не знаем отколко вече, може би години 3, има, нема и 4 месеца. Не си представям живота без алкохол. Без жена представям си го, без алкохол не мога да си го представя, не знам защо. Кратък номер 19-19-28, поздрави басни за хора най, знаете, приказката ясна ви е, позната ви е, за хора най-чудесни. За най-голямата ми любов отново за Илянчето Христова, поздравът за нея е от момчето, което много-много я обича и цени. Да бъде все така чаровна, готина, любвеовилна и лъчезарна. Поздрави за Владката, за Владката от Перник, с пожелание за весела вечер. Влади, лично от мене поздрава за тебе. Моят голям последовател в ТикТок, Владката, да поздравим и Калоян, най-готиният тираджия, който е някъде между Испания и Италия, между испанската и италианска граница, но я нема вече, там е интернационално се преминава. Директно, индирект, поздрави още за горещ Лондон, там където е Жени Бренкрос. Добър вечер, Жени, приятно ми е отново да бъдеш на www.radioutre.bg, там където сме много хилядна аудитория, там където показваме много мощ. Абсолютно ефирът е изцяло нашата. Петрич, ефирно на 88.4, 107.9, ако не бъркам в Перник, това е частотата, мисля, да, 107.9, аз съм я наизустил вече, като пътувам по магистралата, е главен път 7.9, винаги така тегавим на 107.9. Около Дупница, преди Владая, да, и там където се слушаме. Пазарджик, добър вечер, там мегахерците нещо ми се така обягват, ама сай, не че ме мързи да отворям сайта www.radioutre.bg да погледна, но вие ще ми го кажете, честотата ще ми я кажете, т.е. на 19-19-28, сигурен съм вас. Добър вечер, Пазарджик, добър вечер, топ на ходки! Ела, ела, е следващото парче по радио Утре на некой идея, а на самата Сандра Александрова.

Ела, ела, дека да дом, тука съм. Не съм бегал, да. Нема и да бегам, разбира се. Дека да одам. Тука ми е приветливо такова, едно слънчево готино. И приятно. С вас, разбира се, без вас за къде. Абсолютно готини слушатели на www.radio3.bg ефирно в Перник, Пазарджик, Петрич, Сандански, Кресна, Мелник. Малко кръста ли кръста? Не малко, а много мисля. Да понамаля малко оборотите, а? Ще трябва и вода за разхлаждане, да преглъщаме така малко повече, да не пресъхват и устните. Много горещени. Поздрави, нека има много специални за пазар, за Павел. Павел, къде тръгнах на пазар аз? Пазар. Откъде ми дойде това пазар? Павел си е. Павел, обаче не кой и да е Павел, аз има фамилия Павел, а именно тя е Лазаров. За Павел, Лазаров и компанията от Апостолов, много специални поздрави за всички в град Благоевград, квартал Алемак. Добър вечер, приятели! Привет, 92.6, доброто настроение в Благоевград. Там, където са най-готините каркачи, Митката Димитров, буята Катринка, здравейте, привет, вашият хим ще го чуем по радио утре. Живи и здрави, привет, как сме? Живко пише от Лондон. Живко, прекрасно, в слънчево настроение. Приятно ми е отново да си на така www.radioutre.bg. Неизменна част от нашата вечерна поздравителна програма. Херцогче, добър вечер, привет и на тебе, приятелю. Добър вечер на приятелите в София, квартал... Кой е квартал? Обаче малко така съм позамътил ли, позамъглил ли, или не се досещам на Жорката Ангелов, питам квартала. Кой беше? Да, да, сега няма значение кой е квартала. Важно, че Жорката е от Берковица, нека да у София уживо, уживо, с женичката, с съпругата, сисинката Атанасова, весела и прекрасна вечер на топ градинарчето, троп овощарчето, който е подрязал около 15-тина праскови, 4 череши днес и 3 сливки. Поздрави специални за Жорката, който е окусил и една градинка, без тревица вече е мазна, хлъзгава и даже е обезпаразетил от листни въшки. На здрави и весела вечер на Жорката Ангелов и на компанията в София. Уживо и на здраве от екипа на Радио Утре. Отиваме на гости в 5-звездният хотел на Силвър. Добър вечер на всички празнуващи!

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс, град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Жегата атакува, температурите се покачват, Технокомерс отвръща на удара.
3: Направете най-добрия трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване. И гол! Технокомерс отбелязва. Технокомерс. Шампионът в прохладата.
1: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
4: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
4: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
4: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация,
4: сервиз,
5: доставка и монтаж.
4: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
4: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879 324 666.
6: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Пролет,
1: лято,
0: есен,
1: зима.
0: Като нов е пак килима.
1: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890 456 666. Чакай малко! Това всичко обувки ли е?
7: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
7: Никелс.
0: Никелс.
7: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
7: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
7: Никелс. Не го търси другаде.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886-333-5353.
10: Радио Ултра.
11: И започна да мръмке. Дзен-дзен-дзен-дзен-дзен-дзен-дзен. Да.
12: Защо правиш такива фасони пред раница, питам се. Ти мислиш за детето си в момента? Мислиш как се отразява това?
11: Тук пак на семейни скандали. Присъстваме тук, какво се случва са?
13: Ти ямбо ли го правят? Глядай ти ги. А хора ли? Сватба ли ще правите?
12: Чак от скалица, бателя.
13: От скалица?
12: От скалица, си от скалица.
13: Най-истински ти гледайте ги, гледайте ги, мадам. Опа.
11: Опа.
13: Къде са дошли?
11: Да, бе. Ей, какво се случва?
14: Урязване на всички безумни разходи.
11: Е.
14: Там, където е текло, и към партийни каси, и към олигарси.
11: Е.
14: Да ви кажа, и от големите, но то е ясно, кои са, но те имат много подизпълнители.
11: Еми, е чудесно, да. Еми така, е, скроваме нагоре-надолу, сега е време вече така, да сипваме, какво ще кажете. Време, стига с тия глупост. Телефона под масата, ние за сега върху масата, за сега поне, по-късно и ние към телефона ще се присъединяме под масата. Да се пресегнем, ще правим ли някакви коктейли, защото си е горещо, горещо си е. Не е шега работа на тия горещини, някъде ако сте да пият алкохол. Така по-кротко, алкохол така умерено се пие в тия горещини, ако сте на горещо място, разходителни бирички, коктейлчета, това ако жегнете някой гроздова 50-52 градуса, направо че ви довърши, оф, яскат някой женчо, пипни малко по-здраво. Така да довършим коктейла как трябва, за да мога да ви кажа на здраве, изчаквайте, изчаквайте, изчаквайте, само секунда, готов съм, готов съм. Бага се още 5, има, нема 6, до 10, до 15 секунди съм готов. Вече е време за заветното нездраве. На здраве, добър вечер! Здравейте, купунджи, здравейте, мили дами и господа, здравейте всички вие с голями сърца! Приятна дегустация, три пъти за щастие! Аз сам малко ще оставим чашата да се охлади, защото в ръката се топли, ледът ще се стопи и ще стане нищо. Джена и Канар Бенд сега. Дуетно изпълнение. Такива като тебе. И шо такива като мене? Шо има на такива като мене? Такива като мене са ги... И кай са шуми, а? Да, битов алкохолик. А, са битов. Къв битов? За битов алкохолизъм ли се води това човек да си пие сам и да си приказва сам? И за нещо още повече става въпрос тук. Да, ще тръгнем. Сам ще си кача багажа доброволно в колата и за Карлуково. За Карлуково. За най-голямата ми любов Иляна Христова, много специален поздрав, да ми бъде жива и здрава, лъчезарна, красива, да знае, че много-много я обичам. Поздрави нека да има за цялата готина компания, запиваща при господин Петко Петков, село Красен. Поздрави за Светлио, за пътната помощ, за цялата готина компания във Велико Търново, които отново слушат Радио Ултра. Добър вечер, приятели, привет, ефирно и добро настроение от екипа на Радио Ултра. Може ли специален поздрав, как няма да може, бе, за моята прекрасна, щастлива, красива Силве Толещанска? Поздравите са от Георги Ангелов. Пожелавам ми много здраве, щастие, дълголетие и да си харчи заплатата само и единствено с мене. Весела вечер на цялата празнуваща компания в София! За майсторите специални поздрави от Строй Инвест. На здрави и весела петък вечер!

0: Ах ти, крадец от страхотната, невероятна Джена Кина по радио Ултра. Специални поздрави за всички, които кинат мощно, къркат здраво и се така трудят денонощно. 24/7. Две минутки преди 8 вечерта, поздравителната програма по радио Ултра продължава. Продължава и Стиви да си тресе крака все още, но не и Кристе. А? Малко да се раздрусиме. Да друснем един кючек, как скрица. Ама си удобно иначе, да. Още малко и ще взема да заспа. Ще трябва да сложим банкетния стол. Да тръгнат нещата, да тръгнат към по-добро. Към по-добро така и към по-мисловно. Поздрави сега, защото тук не мога да мисля много на този стол, не знам защо. Защото може би, като се облегна, като легна и на некъде на друго место ми бегат мислите. Поздрави за една жена, за една мечта. Нежна и красива да бъде все така щастлива в погледа и грива. От село бяга. С много тяга е поздрав, аз да допълня. Та рима с тягата от водещия малко, ако може, разбира се. Може, бе, как няма да може. Много специален поздрав за любимия радио ходещ. Аз ще го поправя. Няма да е водещ, а любимия радио ходещ. Бос Дани, това си е действително Бос Дани, тук няма какво да поправям. И целият екип на Ултра. Благодаря от името на целият екип на Ултра, включително на Боса Дани и от мое име. От Джорето и Силвия Лещанска с 100 живота на Весна, на здраве на всички слушатели. За нощната смяна в град Пещера, много специален поздрав от най-добрият Габар са поздравите. Весела вечер и така незаменимо щастие и весел купон на цялата готина компания. Бъдете живи и здрави, живи ли, къркайте мощно. Още поздрави. Запалавите пещерки, които почиват на приморско плаж Перла. Отдай се на желанието, че е само да погледнем номеро. Ама пещерките, да, един от пещерот има на Слънчев бряг, ама то пък е на приморско, не е то от Истио. То е друг палавник. Палавниците са едни пещерките, които почиват на приморско плаж Перла. Поздрави специално за вас, се чуем, дай се на желанието и преслава. Весела вечер и много добро настроение. Отиваме на море сега с Тея Тайрович и Плаво море.
1: Усили радиото!
0: Да дрънчете ги! Дупц, дупц, дупц!

Плаво море, Теотарович, невероятна! Да я гледаш, да я слушаш абсолютно от всякъде. По радио утре, 4 минутки след 8 вечерта. Ние продължаваме. А вие? А вие продължавате ли ви? Нека да сте поспрели сега на некоя сянка дебела. Най-чудесно е сега да си покрай плажа, на плажа, защото вече слънцето се слега да зайде. 8 часа е толкова приятно на плажа, че си нямам и на идея как се чувстват тигриците на приморско плаж Перла. За паловите пещерки много специални поздрави. Отдай се на желанието. Предаваме се на самата преслава по радио утре. За паловите пещерки, които почиват на приморско плаж Перла, весела вечер, добро настроение, приятен плаж, сладко да ви е, хубаво да ви е, приятно да ви е, всичко най-добро и от екипа на радио утре на пещерките. Усили радиото!

predaj se na zelani je to. За компанията Фелхинген на здрави и весела вечер. Поздрави някъде има за всички, които къркат мощно в Етан, Франция. За Мустафа и за всички майстори. Там петък ден на майстора. Гот ми е не Джони, а Анелия по радио Ултра. Иначе не е лошо и Джони да забичиме така. Думце, думце, гот ми е на мен сега да живеем. Хей така. Поздрави от горещ Лондон. Жени пуска своите поздрави към всички слушатели на Радио Утре, към екипа на Радио Утре. Благодаря. За Русица и за компанията, която бувка в Хелхинген. Поздрави някъде има за Дани, за Юка, за братчето Мето и за компанията, която се намира в село Кондо Фрей. На здрави и весела вечер, бъдете живи и здрави, всичко най-добро. Поздрави за Зайка, който се намира в Лондон, бъди жив и здрав, брато. Поздравите за тебе са отправени по-скоро от Смайлето, който кине мощно и тази вечер не какво идея, а водка. Водка с текила.

Готви е и малко по-като за тинейджери, така модерна музика, модерно настроение и така модерни танци. Четвърт час след 8 вечерта с поздрави от 19-19-28 за компанията, която е в Етан, Франция, за Мустафа и всички приятели, които кинат мощно бяло винце там. Поздрави нека да има специални за компанията, която е в Елхинген. За Кристинчето, най-чаровната съпруга, честит рожден ден, Кристинче, поздравите са отправени за тебе от Борислав Пашов и от цялата готина компания, от синчето Иван и от дъщеричката. За Кристина, честит празник, честит рожден ден. Поздрави нека да има за компанията, която кине мощно във Франция. Бъдете все така упорити и винаги напред, приятно изкарване на уикенда. Поздравете от техният приятел Смайлито. На здраве, Смайли, весела вечер, петъчна, добро настроение и всичко най-добро за теб. Следващата песен на Емануела и Късай. За тигриците, мощните тигрици, които са в Приморско на плаж Перла и в, към този момент са с коктейл в ръка. По един във всяка ръка или само по един в левата или в десната ръка? По един в ръка ще бъде най-добре за палавите пещерки, които почиват на Приморско. Дръжте се, момичета, специални поздрави за вас, следващата песен. За началника Бойко Вери Спешъл. Айде, Бойко, кини!

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
1: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
4: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
5: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
5: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град

0: Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на матраци Descanso.com.
0: Descanso. Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886-33-33-53. Радио Ултра.
2: Година на краю срещах, що съм хтел. Сърце му каня. И след рекламния влог. Добър вечер. Здравейте, слушайте вечерното поздравително шоу по Радио Ултра. Поздравите.com. Там, където може да се поздравите. www.radioultra.bg. В револют хаштаг Радио Ултра. И на кратък номер 19 19 28, чрез SMS. Добро настроение, поздрави, единствено и само хитове. Това, което избирате от нашата SMS линия, от поздрави.com и Револют. За най-голямата ми любов, Илянчето Христова. Весела вечер и много добро настроение. Илянче, поздравите за тебе са от твоята половинка. Добър вечер, здравейте!
3: Здравейте!
2: Как е настроението на плаж Перла?
3: Настроението е супер!
2: Я съм малко повече информация, ако може. Вие сте? Как се казвате?
3: Как се казвам?
2: Да.
3: Андрей Киракен.
2: Андрей, откъде си, бе?
3: От Козарско.
2: Охо, прекрасен, прекрасен, чудесен край при това. Пивък.
3: Да, да.
2: Как е в приморско времето в момента?
3: Супер е, топло, приятно.
2: Водата кристално...
3: Водата кристално чиста, тук там има малко мазут.
2: Е, сега без мазут не може, хубаво е. Мазута като ще се ползва като това да не препича слънцето така. Като ще го ползваме за мазило. 50-ти фактор.
3: Без, абсолютно.
2: Без значение, нали? Има тигрици от пещера при вас. От пещера са тигриците, нали?
3: Има, да, опасни.
2: Поимено ще ги така назовем ли по радиото или не?
3: Може да поръчваме на песен. Не, поимено не.
2: Поимено не, само песен искат да пуснем.
3: Трите мускитарки ще ги наречем.
2: Трите мускитарки от пещера.
3: От пещера, да.
2: Окей, я питай някой любима певица, някой любима песен, ако ми е под ръка да ви я хвана, да ви я пусна, ако не малко по-късничко.
3: Искаме една песен на Лорена специално.
2: На Лорена една песен искате специално да бъде
3: специално.
2: За трите тигрици.
3: На Лорена специално една песен.
2: Купи ми цветя може или пък мога да ви пусна на Лорена пристрастение.
3: По ваш избор една песен.
2: Знаеш
3: на Лорена
2: какво?
3: Специално.
2: Жените как така се отдават на мъжете. Само по начин по който те го могат и само след получаването на цветя. Така че ще ви пусна Купи ми цветя. Малко така подкана към вас.
3: Супер, супер. Благодаря.
2: Весел вечер. Благодаря ви също. Забавлявайте се. Еми да, мъжа да така подкамваме го да купи цветяче, да се случат нещата.

малко мазут, обаче много настроение. Весела вечер на компанията, която кърка мощно на плаж Перла в Приморско. И за трите нимфи.

0: Купимица тя урена за трите нимфи, които така се забавляват на плаж Перла, за паловите пещерки специални, които почиват на Приморско. Весела вечер и много добро настроение. Поздравите нека да бъдат за най-голямата ми любов Илияна Христова. Добър вечер, здравейте! Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Откъде се обаждаме?
1: От Сапарева баня.
0: Чудесно, на гости сме в Сапарева баня. Как е в Сапарева баня? Горещо ли е?
1: Супер!
0: Чудесно, около колко градуса? 34-35 или надхвърля?
1: 38 беше нещо.
0: Вау, вау, като в Петрич, Калифорния. Жешко, а? Жешко. С какво охлаждаме страстите сега?
1: Климатик.
0: Само с климатик. Единствено.
1: Само с климатик.
0: Стига, бе. Нещо бира, нещо коктейл, нещо ракия.
1: Не.
0: На климатик върви и ракия, и бира, абе всичко, което е алкохолно.
1: Не, на скаричка сме си.
0: На скаричка и вие сте въздържател, така ли?
1: Да.
0: Аз не мога да си представя живота без алкохол,
1: Ради, защо слушаш глупостите на тъпите куби, само да те питам?
0: Само ако може, нали, защото сме наживо по радио утре.
1: Да
0: се въздържаме, нали са, от такива. Защото пък следващият поздрав не мога да го кажа, защото пък аз така харесвам и обичам жените. Няма как да се откажа от жените на тия години. Още съм така в младостта си, в силата си на 22-23 да кажем край с жените, смотани с жените. Така че очаквам от вас да кажете вие вашият поздрав, но преди това да ви питам, как се казвате?
1: Ще си го запазал за тайна.
0: Зодията ще ми кажете ли каква ви е?
1: Не.
0: Коя зодия сте?
1: Ще се въздържа.
0: Коя зодия мрази жените? И това вече не мога да го разбереме. Мъж от Сапарева баня значи мрази жените, така ли? Всички?
1: Не всички.
0: Не всички. Добре, ще го кажем ли следващият поздрав за кой да е тогава? Аз спирам до тук, сега оставам изцяло на вас да кажете вашият поздрав.
1: Да, аз съм го написал на SMS.
0: Ама искам да го кажете вие наживо в ефира на Радио Утра. Наживо обаче цензуриран, не така както тръгнахме, нали?
1: Защо да го цензурирам?
0: Добре, аз ще го кажа тогава. Става ли?
1: Добре, цензурирай си го ти, аз съм ти го написал на SMS.
0: Смотани, как да го цензурираме? Смисъл, смотани жени, как да го кажем? Сбъркани, може ли?
1: Може бе, как ти искаш
0: така? Сбъркани, че ги кажем, че са жените. За всички сбъркани жени, следващата песен.
1: Твое си е радиото.
0: Мое. На шефа е, аз само работим у него.
1: Добре.
0: Да бе, айде, увеличи радиото, защото следващата песен е твоята. Благодаря ти.
1: Давай.
0: Айде. Сапарева баня, значи в Сапарева баня казват, следващата песен е за всички сбъркани, смотани жени.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
5: Не, този път съм решила.
4: О, това звучи опасно.
5: Не е опасно. Освежаващо е.
4: Къде?
5: Аквазон, Сапарева баня.
6: Аквазон.
5: Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Стримона е верният партньор в региона.
9: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
8: Streamona!
10: Телефон за реклама в Радио Ултра
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра!
13: Фефир, бързо. Ей, дай, по-бързо. Следващия, the next. Ах, лесни каручки, какво беше куцо магаре, а? Малили, ой, бърка. Хайде, ме, 6-10 гюбек саудига, мале квинги, гиражда главата. Хайде сега всички да си вземем кърпите и сапуните, защото ще ви водя къде? На баня. Поздравите продължават от Сапарева баня за всички смотани жени. Това нямаше да го казвам. Викам, обичам, харесвам жените. Още ми е така рано време да се откажем от тях. Майгла, казах го вече четвърти път. Ама той и човека ми е писал. Да, два поздрава ми е изпратил, което ще рече, че трябва 6 пъти да го кажем това. Смотани жени. Аз да не вземем да го кажем повече, че... Абе, оти пък да не, а? Сбъркани, има си сбъркани жени, ще са по принцип, да? Са, намират се. В по-голямата част така от денонощието, за паловите пещерки, които почиват на приморско плаж Перла. Весела вечер и много добро настроение, прекрасна вечер, петъчна, настроението е чудесно. Нумерологията, която казах началото вече така, взима да съвпадат казаните думи. 26.06.26 година огледална. За най-голямата ми любов Илянчето Христове, пожелавам и щастие, здраве, късмет и всичко най-добро. Тая вечер мога да преклетна моя приятел Жорката да се безстраши към сиска, защото пък е и огледална дата, ама знае ли човек какво мога да се случи в късните часове. Поздрави, нека да има специални сега за цялата компания. Селви и Смет Доковците, Метчето, Деси, Джани от мистър Сираков, много специален поздрав. С стара сръбска песен. Абе, господин Сираков, само така да вметна, че аз със сръбското тая вечер куцама. Колко вече измина от поздравителната програма? Близо 2 часа, а? Така че, господин Сираков, само да ви кажа сега. Що да назема 3 сръбски песни, една след друга, стари! Да ги пусна специално за вас и вашата компания, така че да ви напълня душите, чашките и мераците, а? Да ви изпълня, така се скев да ви изпълня. Преди всичко, господин Сираков, да напълнем чашите, защото 3 неизменно страхотни стари хита специални за вас, за всички слушатели на Радио Утре, за всички любители на сръбската музика.

Не може да объркаме този знаменит глас. Мистер Рамадановски пя за мистер Сираков. Има ти, па нема ти. Се да има мистер Сираков от всичко по много. Поздрави от Сапарева баня за всички смотани жени. За паловите пещерки, които почиват на Приморско, плаж Перла, специални поздрави. За цялата компания, Селви и Смет Доковците, Метчето, Деси, Джани от мистер Сираков, много специално. Втора сръбска песен, стара при това. А, мистер Сираков, като нас, а?

0: Саван Саулич и Зао. Мистър Сираков, добре ли се справям? Очаквам така да разбера. Поздравите .com за мистър Сираков, за цялата компания. Селви и Смет, доковците, мечето, Деси, Джани. От мистър Сираков се поздравите.
1: Е, ајмо сад нешто одшем се. Хвала пуно DJ Stevie, хвала. Идемо 7000 суза, може.

господин Порчев живери Вейка Петрич. За господин Порчев и компанията в Мулетаро на здраве, Порчев!

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс, град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
4: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
4: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
4: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация,
4: сервис,
5: доставка и монтаж.
4: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
4: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879 324 666.
6: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879 32 10 10.
0: Или 0898 33 10 10.
7: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
8: Имаш спешни разходи?
9: Credit Help помага веднага. Веднага.
8: Вземи 500 евро и върни само 530.
9: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
8: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
9: Обади се сега на 0889 403 491.
8: Вече и ипотечен кредит.
9: Credit Help.
8: Лесното решение за бързи пари.
10: Време е за студена бира и добра компания.
11: Технокомерс има хепи ауър като за световно.
10: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
11: Оферта като за световно.
10: И гоу!
11: Технокомерс отбелязва.
10: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
11: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
12: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
13: Нека бъде от фирма Оградни системи.
12: Производство на оградни пана и стълбове.
13: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
12: Плетена оградна мрежа.
13: Бодлива тел.
12: Габиони.
13: Армиращи мрежи за замазка.
12: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
13: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
12: Телефон 0888 35 0038.
13: И на уебсайт www.fensis.bg.
14: Телефон за реклама в радио Ултра
15: 0886 33 33 53.
16: Радио Ултра. Я да видя само мистер Сираков писал ли ми е, доволен ли от сръбските парчета. Не е ли е мистер Сираков? А, току-що ми е изпратил мистер Сираков цялата компания. Сме презадоволни, много сме доволни. Специално за диджея, най-големия да кажем, а, мистер Сираков, тук си изтъквам ся. Шегувам се, мистер Сираков. Вие сте го написали действително. Поздрави, нека да има специални за колегата ти Дани, за Тим Гном от TikTok. Да се здрави и много усмихнати. С песента на Джордан, а ти си ку-ку-ку-ку-ку-ку. Това мога и да ми е хим, та песен. На мен, на Дани, да, и на всички, които цъкат и споделят от TikTok. Много специален поздрав нека да има за Ивон и за Леля Миша с пожелание за приятен уикенд и да се пазят от гръмотевиците. Да не стоят под дебели сянки, когато вън вали гърми, а да са някъде на закрити пространства. Специално за Ивон и Леля Миша. Ивонче. Поздрави нека има специални за цялата компания Селви и Смет, Доковците, Метчето, Деси, Джани от Мистер Сираков Very Special. Поредни поздрави от 19-19-28. Превключвам на тази SMS линия. Поздрави нека има за паловите пещерки, които почиват на Приморско плаж Перла отново. Поздрави за Аналния, бандит, пастора, кака Нора и цялата компания на Еврото в град Пещера. Живи ли и весела вечер! Едно гръцко парче сега за всички любители на гръцката музика, за тези, които така обичат узото, гръцките салата и доброто настроение. Еле паме, торедо!
15: Паме на небиомада тора! Кена, вио!
16: Трия! Хе!

0: Добър вечер. Искам да поздравя Ванко, Велизар, Ники, Миро, Песента, Белите манастири. За групата от Лайпциг поздравява ги господин Ярамов.
1: На здраве, господин Ярамов. Също ви благодарим за групата в Лайпциг Спешъл.
0: Добър вечер. Искам да поздравя Ванко, Велизар, Ники, Миро, Песента, Белите манастири. За групата от Лайпциг поздравява ги господин Ярамов. Благодаря ви.

това е песен, която и милион пъти да я чуеш, няма как да ти умръзне, защото я пее и Глория. Много специален поздрав за Ивон и за Леля Миша, с пожелание за приятен уикенд и да се пазят от гръмотевиците. Весела вечер и от екипа на Радио Ултра. Съпере във баня, много е добре. Да, Велката и компания, добър вечер. Привет, Велка, как сме? У Велката е приятно, празнично и за топ екипа на Ултра по случай петък, денят на майстора, Велка, чудесно. Имаш право, приятелю. Да, петък ден на майстора, петък ден и на Велката, петък ден така на всички усмихнати, готини, жизнерадостни мъже, жени по света и у нас. Добър вечер, Ултра, поздрави за Силвия, Павлевчев, Етрополийския Иван и за машината. Драга на плач и земю, на здраве на всички, които сме в Света Троица. На здраве, пак ще кажа, на всички, които къркат мощно и се забавляват в петъчният ден, в петъчната вечер. Да. Поздрави нека да има за аналният бандит, пастора Каканора и за цялата компания на Еврото в град Пещера. Мистер Сираков, старата сръбска музика по радио Утре, знаете, че не спира, както и водата по чешмите. Така не спира. Има, няма един път месечно, два пъти. Ма знаеш, че сръбската музика при нас преобладава, защото и настроението е такова. Предпразнично, празнично. За мистър Сираков, за цялата негова готина компания, Селви и Смет, доковците, Метчето, Деси, Джани, мистър Сираков ги поздравява. Маминка също харесва много сръбската музика, в момента е на честотите на радио Утре и се чудя сега да сипа ли една гроздова ракия, да не сипвам ли. Сипва, аз ще кажа. Плачи земя от Драгана Миркович за всички земляни. И за мистър Порчев. Айде на здраве на цялата празнуваща компания от Дворо.

За мистър Сираков и за цялата компания Селви смет доковците Мечето Деси и Джани. От мистър Сираков сте поздравени, весела вечер на цялата празнуваща компания. Нека да бъдат поздравите специални също за Силвия, Павлевчев, Етрополския, Иван и за машината. На здраве на всички, които сме в Света Троица. Живи ли и от екипа на радио Ултра, поздрави специално за Етрополския Иван и за машината, както и за Павлевчев. Велката и компанията поздравяват топ екипа на Ултра по случай петък, денят на майстора. Велка, кръв да ти става, приятелю, на здраве от нас, специално за вас. Следващата песен отново е Пивка. Ще я поздравим мама отново, разбира се, защото тя много е доволна така от предният поздрав, че сега пак ще я поздравиме, че да така да се чувства щастливо, да се чувства готино в компанията на Радио Ултра. Етрополе, точно така. За компанията от Етрополе. Тужен живот мой. Много Стоянче, много е тужен живот мой. Обаче, гледай сега какво нещо е приятелството. 9:30 вечерта му пишем на Стоянчо, викнах майстор, кранчи ми тече, ама не съм жена, он вика веднага идвам, ама нищо, че съм пил. Викам, не Стоянчо, стой, сутринта са бале, не е спал човеко на работа, не уйде, дойде да оправи кранчето. Е, Стоянчо, това е, какво се случва обаче, ако така се случи при жена, а? Тогава вече Гюрги да му мисля. Е, Стоянчо, стабиляга от всекъде, жив и здрав, сипва от ракията та вечер, че пием и за твое здраве. Това беше в кръга на шегата са, че отива Стоянчо и при така по обекти при жени. Това са, знае са, жената там не се хваща много, тя е майтъпчийка като Стоянчо и като водещия. Така че на здраве на всички празнуващи. Следващата песен за мама, за мистър Порчев, за Жорката Ангел в София, който е така от Берковица, Етрополе е поздравен, Велката също, мой голям приятел, аналният бандит, как ще го пропуснем аналният бандит, он си бандитства там къде трябва, аналния отвор, пастора Каканори и цялата компания на Еврото в град Пещера се поздравени. Нищо по-такова. Какво? Това си е нормално. Поздрави от Сапарева баня за всички смотани жени. Брали ви, така да го кажем. Това като бонус на вашият поздрав, да, от Сапарева баня. Е, такова е положението, Кълънов. Ние си ги тачем с тебе, жените, така че следващият поздрав е и да е за всички красиви, сладки, упърничеви жени. За фамилия Кълънови и топ мацката. Привет, приятелче. Привет, Кълънов. Радвам се, че отново така се забавляваш в компанията на Радио Ултра. Супер Саши и Ян Бойт само след Халит Бесич, както обещах за всички, които обожават сръбската музика. И сега да пеем. Я без тебе не мога да живим. Тази песен нека да бъде също специален поздрав за Ивон и Лела Миша с пожелания за приятен уикенд и да се пазят от грамотевиците. Мой

0: ден, като легна да умра, искам тялото ми да изкрещи. Под дяволите. Това ядене и пиене си струваше. Хайде!
1: Хайде, мило, готов ли си?
2: За къде бе, мила?
1: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
2: Съни комплекс.
1: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
2: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
1: Съни комплекс.
2: Твоето място за релакс и забавление.
1: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: Търсите прохлада в летните дни?
2: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
1: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
2: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
1: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
2: Парк хотел Макензен.
1: Вашето място за лято в Мелник.
4: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
5: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
5: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
2: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
2: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
2: Телефон 0887 82 82 28.
6: Телефон за реклама в радио Ултра
7: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.
9: Добър вечер. Hello, hello, hello. Здравейте, привет. Яме с Калимера. Good evening, ladies and gentlemen. Super Саши и Нан Войт. The next music. Приятелю по радио Ултра. Викам български да мога да приказва, тръгнал на английски да представя песента. 20 минутки след 9 вечерта, дами и господа, на здраво от екипа на радио Ултра. Искам да чуя мощно за машината. Жорка, мощно за машината. Най-добрият човек, който познавам. Жорка, жив и здрав, благодаря. На здраво и весела вечер на цялата празнуваща компания. Тупо-тупо-там-там, то номер не го съобщавам от колко вече, може би година, сега го пак виждам обазнена на него. Ме не, такова си е, то е, помни се, помнят се нещата при нас. Аз и тази вечер, както така се чува, не съобщавам номерата за връзки и как стават начините, не е нужно, да, знаете. За фамилия Кълнови и топ мацката, привет, приятелче. Да, привет и на теб и на цялата презнови.

Ište kompanija. Dobar večer, utre, pozdrav iza Silvija, Pavlevčev, Етрополския, Иван и за машината. На здраве на всички, които сме в Света Троица, на здраве и весела вечер, живели Етрополе, най-ми е добре в Етрополе. От Велката, Велка, добър вечер и компанията поздравява топ екипа на утре по случай петък, денят на майстора. Това си е голям повод петък да си го обележим точно както трябва, по нашия си начин. Велка! Докато другите се опитват, баткови Дани и чичови Стиви просто го правят. Маминка каза, не се представя като чичо ти Стиви, ти не си толкова старичек, още си млад тинейджер си, казва и си батко Стиви, че си, да, ми батко съм, да, на децата съм батко. Такова е положението, такова е радиото, такова е настроението към този момент. Да, нумерологията спазваме я, в третия час сме. Пишния при това за фамилия Кълънови и топ мацката. Много специален поздрав. Следващата песен по радио Утре Кълънов. Пускам.

0: Tuk se casen. Super Sasi nam boje po radio Ultra Prijatelo. Družstvo proceso. Продължаваме напред и нагоре с още поздрави, още хитове и още добро настроение. По-провизионално ли? Няма как да станат нещата по-провизионално. И тримата братя бехме и си оставаме. Диджей, да, тримата.
1: Ние сме диджей, тримата брата сме диджей.
0: Следващият поздрав нека да бъде много специално. А така малко да придръпнем и микрофона да пропука ефир. По-естествено да бъде, бе, как бе, радиото на народа са, няма да криеме звуци тук. Само са по-човешки, ще и запазим по-човешките звуци. Това е тук от микрофона. Да. Сега ще трябва да обясняваме или от кой е този звук. Кумчо вълчо, кумчо вълчо. Расъл, пасъл и порасъл. За Адриан, Габриел от Русе. Много специални поздрави за Адриан, Габриел и компанията от Русе. На здрави и весела вечер. Живели и все така готини и прекрасни да бъдете. Следващата песен ще може ли да бъде за моята прекрасна съпруга Мария Груева, за Мария Груева от Русе, а поздравите са от нейният очарователен съпруг Мишо Груев. Пожелавам ти, миличка, да ми правиш все така вкусни вечери и салатки, сипвай от домашната гроздова. Посланието е отправено по радио утре. Да, поздрави още от 19-19-28, нека да има за цялата готина компания, която се е насъбрала при Боряна Василева. За всички празнуващи там, за всички, които са на Папашча Ир. Папашча Ир, там където е пивко, там където е прохладно, ми пишат Боряна Василева и цялата приветлива компания. Телемаста е парчето, което ще прозвучи по радио утре. По това подразбрахте, може би, че е гръцко. Да, няма как да не е гръцко. Мистър Сираков, знам, че харесвате сръбската музика, ще има още такава. За вас специално, за цялата празнуваща компания, Селви и Смет, Доковците, Медчет, Одеси, Джани. И всички, които къркат мощно, мистър Сираков е поздравен. Няма как да пропуснем и фамилия Кълънови отново и топ мацката. Привет, приятелче, привет, Кълънов. Жив и здрав и успех с продажбите, така че да може да се разпростираш на Беломорието, нали? Да има кеш, кеш, кеш, кеш, както пее и Селина в своята песен. За кеша е всичко, да, за кеша е борбата. Добър вечер, утре е поздрави за Силвия, Павлевчев, Етрополския, Иван и за машината. Драгана, чухме специално за компанията. На здраве на всички, които бувкат по света и у нас. И за всички, които са в света Троица, на здраве. Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум. Поздрави, нека да има специални за Велката, Велка. Отново за тебе, приятелю. За Велката и за компанията, които поздравяват и екипа на Радио Ултра. Аналният бандит отново ще поздравим пастора Кака Нора и цялата компания на Еврото в град Пещера. Сладко пивко и готино настроение. Отново поздрави нека да има за най-прекрасните Ивончето, Ивончето и Леля Миша с пожелания за приятен уикенд и да се пазят от грамотевиците. За вас е следващата песен по радио утре. Айде, фаме! Утре медиа, ще поудяваме ли? Ей, време, време, време, време, време!

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
3: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
2: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
3: Заложна къща Берекет, казваш?
2: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирили Методи 11. Телефон 0884-24-79-91.
4: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
5: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
4: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
5: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
6: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс, град Радомир.
6: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
6: Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
6: Телефон за резервации 0885 999 989.
0: Когато ти трябва такси,
6: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
6: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
6: 0879 32 10 10
0: или 0898 33 10 10. Истинският лукс не е шумен.
7: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
7: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен, Мелник.
7: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
7: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
7: Парк хотел Макензен, Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
8: Телефон за реклама в радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

Добър вечер, здравейте, след реклами от Бог по радио утре е време за още поздрави и още хитове. Следващата такава песен ще бъде на Орхан Мурат. Всъщност той ще пее "Много ми върви". Да, колко да ми върви, много ми върви. За мистер Сираков и за цялата компания ще пее Орхан Мурат. Много сме доволни от най-голямото радио, специално за екипа на радио утре. За колегата ти Дани и за тим Гном от TikTok да се здрави и много усмихнати с песента "Джордан Куку". Аз пуснах ли "Джордан Куку"? А, батко Дани, пуснах ли я тази песен аз, бе? Аз в някаква еуфория ли съм, вкъв съм, в някаква деменция ли съм? Не съм пуснал, не. А ти си ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Мисля, че не съм я пуснал тази песен, не ми е в главата. Така че сега ще звучи. Неумишлено. Поздрави за колегата ти Дани и за тим Гном от TikTok. Е, сега гледай какво става. Шефа поздравяват по радио. Утре аз не съм пуснал песента. Да се здрави и много усмихнати специално сега за колегата ти Дани и за тим Гном от TikTok. Усилете радиото!

very special za Team Gnome u TikTok i za Dani. Здрави и много усмихнати и с много пачки пустотачки в джобовете. Лев, десен, заден

0: Anticipam no cu da Hajde продължаваме. 19-19, а знаете го. Завърсика. 28. Поздрави за Силвия, бабугирчето, Ванката и машината от Жоро, които си пием в Света Троица. Сивия дамо, на здраве на всички. Удри! За фамилия Кълунови и Топ Мацката, привет, приятелче! Привет, Кълунов, на здрави, весела вечер! Специални поздрави за тебе! Кълунов, я да погледнем само обратната връзка, защото с тебе си имаме една такава приятелска кореспонденция. Дали имам нещо на лични съобщения, къде точно е масата? Дали Мацката е намесено в поднаредбата на масата или не? Не, няма кореспонденция, няма обратна връзка с мистер Кълунов. Да, на здрави и весела вечер, мистер Кълунов. Поздравите са за вас и за Топ Мацките. Поздрави, нека да има специално з Иво Атанасов от село Гъмзово. Хора, започнаха мятски болки в кръста. Некои знае ли какво да правя? Взимаш лопатата, кирката и одиш да разкопваш дворо. Разравяш до метър, заравяш. Така кръста, че се оправи Иво. Отглеждане боли много кръсто, да знаеш. Орхан Морати много ми върви, както казах сега. Следващата песен по радио утре. Като поздрави много специални за фамилия Кълнови и Топ Мацките. Поздрави нека да има и за приятелите от Топ Находки. На здраве и всичко най-добро и за всички, които са в лайфа на Топ Находки. TikTok, вайрал ще кажем, вайрал. Какво значи вайрал? И аз отдека да знам. Не съм толкова начетен, по принцип. Да, нека да бъде също и за Тим Гном от TikTok. Поздрави за колегата ти, Дани. Да се здрави и много усмихнати от името на колегата Дани. Благодаря на Тим Гном. Следващата песен е и за вас. Е така да ви върви по много.
1: Ние сме диджеи, тримата брата сме диджеи.

Знаете, приказката за позитивните мисли, нали? За това, което мислиш, това ще ти се случи. Така че действайте, мислете позитивно. Те червени домати, кой ги силве разклати? Мистер Сираков и цялата компания отново така са поздравени. Селви и Смет, доковците, мечето, Деси, Джани от Мистер Сираков. Къде къркаме, Мистер Сираков? Къде е купона? В коя част на България? Специални поздрави за вас и за цялата празнуваща компания. И коя е така вашата напитка, която ви разхлажда в тез летни горещини? Или вие така вашата опора е само и единствено климатика? За фамилия Каланови и топ мацката. На здрави и весела вечер. Поздрави специални нека да има за Силвето, Павлевчев, Етрополския, Иван и за машината. Велка и за тебе, приятелю, знам, че харесваш ретро парчетата, така че следващата песен е и за тебе. За цялата твоя компания, за Велката и приятелите, които слушат Радио Ултра. Весела вечер и много добро настроение!

0: цвета.
1: И Жорка, тези червени домати, кой ги омачка? А? А? С тишина, защото...

0: Изключително голяма класика. Много специален поздрав за Силвето, бабогирчето, ванката и машината от Джоро, с които си пием в Света Троица. И Виадамо, на здраве на всички удри, ще чуем и Виадамо, Жорка. За фамилия Кълунови и топ мацката. Привет, приятелче, весела вечер и много добро настроение, Кълунов. Поздравите са специални и за тебе. Да поздравим отново Ивончето, Леля Миша и всички празнуващи. Най-вече за Ивончето и Леля Миша с пожелание за приятен уикенд и да се пазят от грамотевиците. За Ивончето и Леля Миша следващата песен по радио утре. Нема бизнес, нема пари. Нема и за две цигари. Да. Нема бизнес, нема пари. Велкатвете така искат да навият душманите. Без пари, без бизнес, без нищо, приятелю. Голи като пушки. Ма и така да ни видят, ние знаем и 2 и 200. И да, задника знае и 2 и 200. За Велката и компанията поздрави за топ екипа на утре по случай петък, денят на майстора. С една дума, Велка, не се плашим, че и да не имаме бизнес, и да не имаме пари, пак няма какво да ни оплаши. Мога да ни оплаши. Какво мога да ни оплаши? Да, я знам. Аз, в смисъл, няма нещо, което мога да ме оплаши. Не, че се правим на толкова силен, ама би трябвало човек да бъде със силен характер в този живот. Ако остана такъв изобщо, за фамилия Кълънови и топ мацката, поздрави нека да има за цялата празнуваща компания в Приморско. Отново един поздрав, ако може за нас, може бе, как няма да може. Радиото на народа, Радио Утре, знаете. Всички там, трите мацки от Пещера, които къркат на плаж Перла. Всички, които са на крайбрежната ивица, за палавите пещерки. Още поздрави за аналният бандит Пастора, Каканора и цялата компания на Еврото в град Пещере. Живели! Мистер Сираков, поздрави за Селви и Смет, Доковците, Мечето, Деси, Джани от Мистер Сираков. Да, такова е положението. Петък, ден на майстора, това е Радио Утре, радиото на народа.
1: Добър вечер! Искам да поздравя групата от Лайпциг. Песента «Няма пари» на Тони Стораро. Поздравява ги господин Ярамов. Благодаря ви.
0: Айде, господин Ярамов, живе ли? Кинем ли, гроздова?

Питало се паре баня дали нещо, че им даде на жените.

Dimi, moja słodka Dimi, zadaniamo mnogo specjalnym pozdrav, spożywanie z wesoła večeri, prekrasno nastrojenie za kompanijata w Sandanski specjalno, които se namirat w hotel, са няма как да му кажа името, защото тук като гледам как сте го извязали, 5 звезден специално за Даниелчето, прекрасна мила моя, поздравите са за тебе, ще се подсетете за всички, които са на рецепцията и танцуват. Станко поздравява Дирк, Михаил, Фесун, Силвето, Елиф и Роси. Станко, поздрави специално и за цялата твоя компания. Гръцка песен на следващата, така че чувствайте се. Чувствайте се в компанията на Радио Утрет. От мистър Сираков поздрави за всички негови близки и приближени и всички, които къркат с него, са поздравени. За ККДСи, Ники Надиканя, фамилия Кълънов и Топ Мацката. Живот на Совка, само след песен Кълънов ще я чуем и живот. На здраве и весела вечер, сега поздравите с тази песен на Иви Адамоса, като така спешно избрани и за Силвето, Бабугирчето, Ванката, Лили, Машината от Жорката, с които си пием в света троица. Удри!

за всички с една троица. Колоната е на балкона, ехтита знае ли са? Озвучаваме с Радио Ултра. За всички съседи специално.

0: Kelime kerenes vereme.
1: Hazorkan di Jerez, ямас, ямас. Колоната е на балкона и всичко ехти ултра с цяла света троица. Все така да е, Жорка, на здраве и весела вечер, да си харчите парите със здраве, които изкарахте днес от големия обект. Весела вечер, утре ще е частно, а? На частно, пък други ден също. Хей, работно момче, от 7 дни в седмицата Жорката работи 8. За ККД си Ники Надиканя, фамилия Кълунов и топ мацката, живот на совка, може ли? Как няма да може, бе, Кълунов? Може, разбира се.

0: Еми, време е да така малко да ви поспамя с номерата за връзки в студиото на Радио Утре. Той всъщност е един номер 191928 и е само чрез SMS. SMS вариант за връзка в студиото на Радио Утре за поздрави. 191928, вашето съобщение изпращайте на този номер. Може да се поздравите на нашия сайт www.pozdravite.com чрез онлайн банкиране, както и в евро от хаштаг Радио Утре. Петък ден на майстора, 26.06.26 година. Поздравите продължават. За Силвето, Бабугирчето, Ванката и машината от Джоро, с които си пием в Света Троица. На здраве на всички удри живели! За Велката и за компанията поздрави специални и за топ екипа на Утре по случай петък, денят на майстора. Велка, от нас специално сега за тебе и за всички, които къркат при Каланов, за цялата дамска компания.
1: На любовта всички стъпки ще извървя.

Тони Стораро и Емилия с песента Как да изтреснея по радио Утре, времето в което продължаваме с Цеца. Ако може Цеца, специално за Георги Илиев Димитров и за компанията в град Благоевград. Пожелания за всичко най-добро от Елена и от Рилка. Много специален поздрав. Весела вечер, Цеца ще бъде специално за вас. За ККД си Ники Надиканя, фамилия Къвнов и Топ Мацките. Поздрави нека да има за Силвето, Бабугер, Ванката, Машината, Жоро и за всички, които си пием в света Троица. Отново за Велката и за компанията, която кърка мощно. Всичко най-добро, Велка. Поздрави да са избрани много специално за вас. Нека да бъде за Валентин весело и за компанията в Нюри. Добър вечер! На цялата готина компания. Да уважиме специално Бренд Крос и Жени, която е на биричка. Всичко най-гери и от екипа на Радио Ултра. Тук от Жени отидохме, преминахме към Гери, пък в Атланта, Джорджия, за Шериф Димитров и Гери там, специално за едни наши готини редовни слушатели. Весела вечер от Жени, специален поздрав за шефът, следващата песен по радио Ултра. Весел петък вечер, всичко най-най. Бъдете живи и здрави, и Цеца сега за вас.

Цеца, no comment, 19-19-28, уважаеми радиослушатели, избирайте цензурирана музика. По радио Ултра, музика, която е с цензура. Да, колкото и да сме радиото на народа, това, което сте позвали, няма как да ви го пусна. Весела вечер, изпращайте вашите съобщения на латиница или на кирилица. Моля ви, не изпращайте и емотиконки във вашите съобщения, защото получаваме иерогливи. Но няма как да останете непоздравени по радио Ултра, знаете, че ние правим обратна връзка с вас. Използвайте номер 19 19 28 само и единствено.

0: Моята прекрасна жена Асия да ми е жива и здрава, всичко най-хубаво и пожелаваме винаги ще бъдем до нея и ще я подкрепяме и обичаме те. Честит рожден ден, мило, обичаме те. За Асия много специален поздрав. Нека да бъде специално следващата песен за Бъбрека и Харпуна с песента на Влади Марков под едно дърво на сянка. Ще я заменим с това, което следва по радио Ултра. Шемса Золякович, уникална с Южни ветър, о сърце, стани, стани! На здраве и живели на всички празнуващи петък ден на майстора!
1: Усили радиото!

Живе ли 22 и 22 ще бъде 22 и 22 по радио Ултра. Ние продължаваме смело напред и нагоре. 19-19-28, малко да ви посламя. Поздравите.com, хаштаг радио Ултра в револют. Много специален поздрав за брат ми, специално за Ечи Менището.

Sinta залезе из врата на камелиаста я чуем. Рефреширам и поздрав специален от Марти за най-здравият камион. Текст моя за фирма Atomix с песента на Бобан Здравкович и Цар и Господар. Само малко така на Бобан Здравкович песен, това си е допълнително са Цар и Господар, а горе за най-здравият камион. Да, от Марти за най-здравият камион. Тоест моя. Това е камионът на Марти. Марти, да. Български работа няма загрее или знаеш и стивана няма на гори. За фирма Atomix. Специални поздрави, Марти. Много да те слуша камиончето, приятелю. Пъто уруки да не му е. Да вози много товари, да изкарва много пари. Амин, дай Боже. За бъбрека и харпуна. А я съм нейде руйно вино пил на Влади Марков. Това ще го пуснем вече. Няма как да не го пуснем. А я съм негде руйно вино пило в оригинал от Влади Марков. Честит рожден ден на моята прекрасна жена Асия, да ми е жива и здрава. Всичко най-хубаво и пожелаваме, винаги ще бъдем до нея и ще я подкрепяме и обичаме. Честит рожден ден, мило мое, обичаме те. За бъбрика и харпуна отново, за кака Деси, Ники Надиканя, фамилия Каланов и за всички, които поркат мощно. За Силвия, бабугирчето, ванката, машината, Жорка, за тебе специално, всички, които са на тераската и смукат мощно с Етрополския от Етрополе. Света Троица, на здраве, Велка и за теб следващата песен, приятелю. Нека да бъде за господин Порчев, компанията в Рупите. За един голям мой приятел Стоянчо Порчев и за всички, които са на неговата маса, поздравени сте от екипа на Радио Ултра. Весела вечер на всички слушатели от екипа на Радио Ултра. Следващата песен е за компанията в Лайпциг и за всички, които са на частотите на най-вървежното Радио Ултра.

Uzimo, uzimo, ръцете горе, мистър Порчев! За Стоянчо и за компанията на двора в Рупите. Живи ли, озвучаваме 4-5 къщи. Освета троица целият квартал. На здраве, София! Ти знаеш ли, че разказа ми зората, как се случват нещата между залеза и зората? Поздрави, нека да има специални от Несебър за Стиви от Яблен, Васи и компанията. Добър вечер, добър вечер, Несебър. По-рано се включиха и нимфите от Приморско, сега от Несебър. Ама какво се случва са? Делвид Хаселхоф, левото рамо едната, десното рамо другото. На левото дъщерята, на десното другата съпруга. Какво се случва там, не знам. Аз това е много такова явление, Яблен. Седмица през седмица с различни жени. Не, че са нещо искам да кажем по радиото, де. Ама един ден е руса, друг ден чернокоса, един ден се сгърди, другия ден без гърди, с дупе, без дупе, статуси, без статуси, всекакъв вид. Големо явление той, Яблен. Голем, голем. На здраве и весела вечер на всички от Несебър. Това в кръга на жената, на шегата са жената да наземе там да се обиди, която е с Яблен. Ма, това крехко съзнание направо, Яблене, че не на рамото да го качеш у космоса направо да го извишеш тази вечер. Да опъва чаршафите. Поздрави, нека да има сега да така... Я да видя какво ми пристигна за Елфи, Филето и цялата компания. Всички... Малко да се приближа. А, медицински сестри, може би това е съкращение от МСЕД. МСЕД или по-дойне. А, не, не медицински сестри. Аз съм с едно такова впечатление останал, че много медицински сестри ми пишат. Той ми пишат, но в случая не е медицински сестри, а е компанията, която е под верандата. На здраве, комши! На здраве, Елфи, Филето, тук ще трябва да направя жива връзка, така че да се случат нещата малко по-така, по-както трябва. Защото аз не мога да разбера какво е всички. А, да бе, абе, не бе, аз казах български работан, съседи бе, какво да е инче, мс еди, може би и съседи. Това не може би, а е съседи под верандата. На здраве, комши, щом става въпрос за комши, за кой да няма да е за медицински сестри. Вземи, стегни се саве, Стиви ти. Поздрави още от Несебър за Стиви. Благодаря, Яблене, за вас и за компания. Компанията е прекрасна, Яблене, тоя път ще ти кажем имаш вкус. Да, само така. Поздрави за компанията от Крибул и Марто с нещо сръбско. Сръбско бе, то сърбежните се насъбраха, тия вървежните сърбежни. Поздрави за брат ми, специално за Ечименището. Нумерологията, братче, така е, Ечименището. С песента залеза и зората ще я чуем. Поздрави от Марти за най-здравият камион, т.е. моя за фирма Atomix. На здраве, приятели, и от екипа на Радио Ултра. Специално за вас и прелесната компания. Още поздрави! Нека да има за бъбрека и харпуна. А я съм негде руйно вино пило на Влади Марков. Сега нека да бъде много специално за вас и за цялата компания. Живи ли! Ай, Удри! Дай му! Ще пеем, ще пием и ще се забавляваме. И може да подскачаме даже. Компанията Крибул Марто. Велка и за тебе, приятелю. За бъбрека и харпуна. Яблене, специално за тебе. За моята снахичка Асия, специално. Честит рожден ден. За всички празнуващи. Живи ли!

Добър вечер на един много голям мой приятел, Любката! Любе, за компанията под верандата! Живи ли, приятелю! За топ майстора, за топ бояджията на автомобили, на автобоята. А?

най-големият автоденекичия. Любка, специално за тебе, бе, приятелю. Сколко пъти я боядисвахме тая Тойота, бе, а? Целостно боядисване, пребоядисване, ама на 700 000 стена, баба Яга, че оставим така са, че я дрешмелям вече. Това докъпа нема, бе.

I Vonče, specijalni pozdravi za tebe, za Team Gnom, specijalni pozdravi, top nahodki. Честит рожден ден на Асия, най-чаровната снахичка. Асия, за тебе, живи ли? Големи, големи! Добър вечер, Несебър!

0: Άιντε! Ζήμιλι, ζήμιλι, ζήμιλι, ζήμιλι!
1: Φορλέτε ми 1 ευρώ.
0: 19-19-28, мога да хвърлят евро и 24 дама. Три поздрава в поздравите.com. Също може да се поздравите, както и в Revolut Hashtag Radio Ultra, там мога да хвърляте и 5 евро. Примерно да са. Поздрави за цялата компания Селви и Смет, Доковците, Мечето, Деси, Джани, Мистер Сираков отново за вас специални поздрави. Живели 19-19-28, нашата СМС линия пари на Себара. Честит рожден ден на моята снаха Асия, да бъде жива и здрава, благословена, обичана, честит рожден ден, дъще моя. Поздрави за Ефти, Филето и за цялата компания и всички съседи под верандата на Здраве Комши. Върти! Дай му жега, рясна радиото за всички, които са под верандата, за Любчо, топ майстора, топ бояджията и за всички, които там се забавляват. Много жени, много мъже и то голями при това. Съседи, наседнали сме под верандата. Любка, къркай мощно. Поздрави от Насебър, за Стиви от Яблен, Васи и компания. Благодаря. За компанията от Крибул и Марто с нещо сръбско. Бобан Здравкович, само след Камелия залеза и зората. Поздрави за брат ми, специално за Ечи Менището. С песента залеза и зората. Пуща мя!

да, за как Деси, Ники и надикания фамилия Кълънов и Топ Мацката, много специален поздрав. Слушате радиото на народа, а именно Радио Удра. Поздрави за Силвия, Бабугирчето, Ванката, Жорката, Ангелов и всички, които кинат мощно. Весела вечер! За фамилия Кълънови и Топ Мацката, привет на старши Кълънов, на здрав и весела вечер! Дай ми само 5 минута сръбско, ако може, може бе. За Бъбрика и Харпуна много специален поздрав. Кинете мощно, момчета. Честит рожден ден на моята прекрасна жена Асия. Да ми е жива и здрава. Всичко най-хубаво и пожелаваме винаги ще бъдем до нея и ще я подкрепяме и обичаме. Честит рожден ден, мило. Обичаме те. Поздрави за Бъбрика и Харпуна отново, чета пуснахме, а аз съм негде руйно вино пиво. Поздрави от Марти за най-здравият камион, т.е. моя за фирма Atomix. За моите големи приятели от Atomix, специални поздрави и за Марти. Къркай мощно, Марти, специално за тебе, до утре ще изтразнаеш. Поздрави за брат ми, специално за Ечи Менището. За нощната смяна на Евротакси Перник, лека и доходна смяна, момчета, поздравите са за вас. За компанията от Крибул и Марто, поредни поздрави, нека да има за Ефти Филето и за цялата компания и всички съседи под верандата. На здраве, комши! Айде, Любка, Любка, Любка, сипвай от домашната гроздова ракия, поздравите са за тебе със следващата песен. Дай ми само 5 минута за Любката. На теб ще трябва да ти пусне майсторе, майсторот си, действително голем майстор Любка, автотиникичи, автобояджия, че и даже и поливни системи. Това с поливните системи вече, то бизнес потръгна и Любката, автотиникичиството вече му е в историята. Шкурките настрана, настрана. Честит рожден ден на моята снахичка Асия, да бъде жива и здрава, благословена, обичана, честит рожден ден, дъще моя. Поздрави, за най-готиния водещ, колко да съм готен сядем, много ли? Благодаря, благодаря, все пак от Коло Мирчев и от Марианчето, благодаря, благодаря. Thank you very much за най-готиния водещ. И за вас също нека да бъде следващата песен. Зная репертуара на господин Мирчев, ще чуем нещо от неговият репертуар по радио утре. Още трябва да чета, да. Ей, да не каже човек телефоните 2-3 пъти и се случва направо мазало става. За всички, които сме на река Струма от началника Наталия. Нещо сръбско пак пожелахте да чуете. Сръбска музика следва по радио утре за всички вас и компанията в Несебър нека да бъде.

0: Хайде, чухме и Бобан Здравкович. Чухме и Бобан Здравкович с Дай ми само 5 минута. Поздравите са избрани много специални за Любката, за топ автомонтьора, за топ тенекиджията от Югозападна България Петрич, от DJ Дарко Number One. От Чавдар Георгиев поздрави за Любката, за съпругата му и за цялата празнуваща компания Под верандата. Следващата песен е специално за Любча. Поздрави, нека да има специални за цялата празнуваща компания, която се е насъбрала в Несебър, за Василена и за всички там. За Яблен и за неговата половинка. Поздрави! За Зори, Рени и Гинка. За Зори, Рени и Гинка от тяхните съпрузи Под верандата Петрич. С песента Шекер бего от Сапаревци на живо. Ще я чуем, как няма да я чуем, Любка, ще я чуем специално за вас. Наливайте от ракията. Имайте търпение само за всички, които сме на река Струма, от началника Наталия. Нещо сръбско, ще има и сръбска музика. За най-готиният водещ от Коло Мирчев и от Марианчето, благодаря. Thank you. Честит рожден ден на моята снахичка Асия, дай жива и здрава, благословена, обичана. Честит рожден ден, дъжте моя. Е така, трябва да се обичат снахичките. Поздрави за Ефти Филето и за цялата компания и за всички съседи Под верандата. На здраве, комши! От Несебър за Стиви, от Яблен, Васи и компанията. На здраве! Яблене, като гледам и дедо скоро, че станеш, ей. Хванал е някой на Васито там, е? Лошо нема. Давай, засилвай ракията. Малко ви е ракията за компанията от Крибул и за Марто. Още поздрави за брат ми, специално се чемичеш ечи менището. Да, навлизаме вече в четвъртия, в петия даже час. Поздрави от Марти за най-здравият камион, т.е. моя за фирма Atomix. Марти ми е писал доста, така че и поздравите са така повече отколкото трябва. За Бъбрика и Харпуна, на здрави и весела вечер. Бъдете живи и здрави от Радиото на народа. За всички слушатели на радио, утре сега увеличете радиото, защото следващото парче направо кърти!
1: Да продължаваме с песента Мераклия. Ако искаш ми я свири, колега, можеш ли? Ако не, пускаш, няма проблем. Музиката.

Хубавата жена трябва да има боски, така голями, прави убави крака, до пенсията да е като детско барабанче на 24.

Pozdrav iz RNKT, Faraona и за компанията от Кемпес, специално от Орехите 6. За топ мацката и фамилия Калунови на здраве, Емилия и Косето, страхме ще я чуем. Поздрави за Зори, Рени и Гинка от тяхните съпрузи под верандата Петрич с песента Шекер, Бего, Цапаревци. Пускам я експресно, Любчо, на здраве на всички вас. Бъдете живи и здрави. Сипвайте!

Да, истински, истински стари петричани. Поздравени сте, специални за всички, които къркат под верандата мощно. Тримата така, тримата от запаса. На здрави весела вечер за Зори, Рени и Гинка от тяхните съпрузи, които така са поштурели, поштреклели. Весела вечер! За Зори, Рени и Гинка, за топ мацката и фамилия Калунови, на здраве! Емилия и Калце, до страхме! Следващата песен по радио Ултра Калунов, Сипали! Поздрави некъде има за Рънката, Фарони и за компанията от Кемпес, специално от Орехите 6. Весела вечер, приятели, специално за вас. Следващата песен по радио Ултра. Да ви кажа на здраве, защото скоро май не съм ви казвала. Навлезохме вече в петия час. Да, в живата част на радио Ултра. По-живата част на радио Ултра от вас зависи дали ще продължим след полунощ. Вие диктувате правилата, вие сте хората, които казвате, ще има ли поздравителна програма след полунощ на 27-ми, да сменим огледалната дата 26-та година. Огледалната дата, да се измъкнем от нумерологията тази вечер. Ябък. И Калунов кога беше? Един ден, като замрем, искам да кажем, това ядене и пиене си заслужаваше. Поздрави и весела вечер специално. О, добър вечер, господин Коларов. Още една легендарна петричка фамилия Коларов. За теб, Стиви, и за мен да сме живи и здрави, и па другото от магазина от Живко. Живко, чест и почитания, приятелю. Уникална личност. Уникален човек. За Рънката, Гошо Иво от Кемпес, от Орехите 6, още един поздрав. Еми, тук се събраха много вече за компанията, така че дръжте се здраво за масата, сипвайте. За топ мацката и фамилия Калунови, на здраве и мили и коце до срахме. Поздрави некъде има за всички, които сме на река Струма, от началника Наталия. Жена началник, абе, сложно е положението. Поздрави за най-готиният водещ и Коло Мирчев от Марианчето. Благодаря, благодаря на Марианчето и на мистър Коро на Коло Мирчев. Нумерология, какво да кажа. Честит рожден ден на моята снаха, Асия, да е жива и здрава, благословена, обичана. Честит рожден ден, дъще моя. Поздрави и за Ефти, Филето и за цялата компания и всички съседи под верандата. На здраве! От Несебър за Стиви, от Яблен, Васи и компанията, която е позаспала вече на масата. За компанията от Крибу и Марто, която чака сръбско, сръбското само след Емилия и Константин. За вас бъдете живи и здрави. Велка, специални поздрави за тебе. Какъде си, Ники на Диканя са поздравени. Бъбрека и Харпуна отново са поздравени. Живи и здрави бъдете, приятели, от екипа на Радио Ултра за Бъбрека и Харпуна. Има ли дами при вас, бе, момчета? Какво става? Честит рожден ден на моята прекрасна жена Асия. Много я обичам. Това ще го потретим. За брат ми специално Ечименището. Брат ми. На здраве и весела вечер на всички празнуващи. Най-вече сега поздравите са отправени за мистър Калунов и цялата негова празнуваща компания, и за топ мацката.

От Марти за най-здравият камион, т.е. за моят фирмата Микс. Поздрави специални за всички работещи там. И за Марти. От Несебър за цялата готина компания и за Васи. Честит рожден ден на моята жена Асия, да е жива и здрава. Много я обичам безкомпромисно, айде така ще го кажем. Дали да направим връзка тук? Поздрави за Рънката, Гошо, Иво, Кемпес от Орехите 6. Поредни поздрави за Топ Мацката и фамилия Калунови на здраве. За Зори, Рени и Гинка от тяхните съпрузи под верандата. Не долази е парчето, което обещах по радио утре, като поздрави много специални от Живко. За теб, Стиви, и за мен да сме живи и здрави, па другото от магазина. Точно така, Живко. На здрави и весела вечер. Живи ли? Благодаря. За Живко Коларов и приятелите в Лондон.

0: Sramo në pretin në gore se s'po zërvim zë rënkët dhe goshu i vu kjem besutori hi dëshes. Në sramo i veselove qër zë top mackët i familje këvënu vi veselove qër zë zori i rani i ginku tjahnit e së pruzi kujtu kërkët moshnu pod verandete. Puuuup! Dobar večer!
1: Dobar večer!
0: Ah, së pruga tërsih po principina që dhe?
1: Кого търсите?
0: Съпруга, съпруга. Вашият съпруг.
1: Кой съпруг?
0: Вашият съпруг.
1: Аз нямам съпруг.
0: А, чакай сега, само. Грешно ли съм избрал номера?
1: От радиото е. Ама вижте какво, аз нямам съпруг.
0: А?
2: От радиото е.
0: От радиото е?
1: Да. Ама вижте сега, ще ви дам един друг съпруг. Говорете с него.
0: А, еми той ми трябва да е.
1: Добре, ето.
0: Добре, че подсказаха, че от радиото звъниме. Здрасти! Само ако може да намерим.

0: обичам и че тя ме на всичкото всичко и я обичам безпрекоизмерно.
1: Чудесно. Казахте го точно както трябва. Чухме го лично от вас. Да, чухме го лично от вас.
0: Значи, супер!
1: Да. Пожелавам ви
0: сега
1: да ви бъде...
0: Да. Сега искам да пуснете една песен, да стане да играе като шишарка. Да се раздвижи малко.
1: Значи, следващата ще се раздвижи, а с тая, която ще я пусне, сега искам да я поканете на танц. Тя е лично за нея от вас.
0: Благодаря.
1: Увеличете. Да, увеличете радиото, чакайте и ключек ще има.
0: Айде.
1: Айде, весела вечер.
0: Тръгвам.
1: Айде, тръгвай. Хващай я за ръката.
0: Веднага.

0: един ден, като легна да умра, искам тялото ми да изкрещи. Под дяволите. Това е ядене и пиене, си струваше. Айде!
1: Кълънов, така е. Точно така. Нашата фраза. Такова е положението. За Топ Мацката и фамилия Кълънови на здраве, приятелче. Меню се чуем специално за Кълънови. Честит рожден ден на моята жена, на моята принцеса Асия, да ми е жива и здрава, много я обичам безкомпромисно. За Рънката, Гошо и Иво, Кемпесе, поздравен също от Орехите 6. Явно някоя улица в някой град, ма не знаем града кой е. Улицата я знаем, Орехите 6. За краката ти прекрасни 6, Орехите 6. Специален поздрав, Орехите 6 за между краката. Да. Специален поздрав за Рънката, Фарона и компанията от Кемпе, специално от Орехите 6. Там има ли там, а? Бабе, поздрави за Зори, Рани и Гинка, три очарователни съпруги, поздравени сте от вашите половинки, вашите прекрасни съпрузи. На здраве и весела вечер, Любка, Бувка и мощно, приятелю. За тебе следващата песен по радиото. Уникална е, че сигурен съм, че ще сипеш още една. За Любката. За всички, които сме на река Струма от началника Наталия. Коло Мирчев и Марианчето поздравяват най-готеният водещ, радиоходещ. Благодаря. Живко, следващата песен е и за тебе от мене. Велка, специално и за тебе, приятелю. Не съм те забравил, въпреки че си малко назад и изостанал тук с поздравите. Ама аз връщам, виждам Велката и ми става едно такова драго на душата, на сърцето, защото Велката си е голем. За компанията в Несебър, весела вечер. Фамилия Кълънови е поздравена. Силвето, Бабугирчето, Жорката и всички, които бувкат мощно. На здраве, господин Ангелов. Какви речетиви тази вечер? Чехия. От Чехия в България имаме слушатели и от България пък, които са в Чехия също. Един от тях е Краси, а другият моят мил, прекрасен братовчет. Пръв при това, господин Миладинов. Жив и здрав, господин Миладинов. Радваме се така, че правим вечерта ви по-прекрасна. С нас нещата се случват така по-със лекота. Пожелавам ти от все сърце много здраве, любов и щастие в Чехия. И дай Боже, както казваше и един мой пък слушател, приятел Митев, да се завърнеш у България и да къркаме, а? Че и неговият куме у Чехия, че и он го подканва. Кво ще правите от та Чехия вече? У България по-добре е. Ще засилят минималната от 600 на 720 евро вече, а? Такова е, такова е. Рикия да има, Кълънов.

0: На здраве и весела вечер на всички празнуващи петък, ден на майстора, 26.06.26 година, Зорихите 6, за Топ Мацката и фамилия Кълънови, на здраве приятелче, на здраве Кълънов, весела вечер! Поздрави, нека да има за рождения ден на моята жена Асия, да ми бъде жива и здрава! Добър вечер!
1: Добър!
0: В кой край на България ви хващам?
1: В Монтана!
0: О, как е в Монтана, приятелю? Как е настроението?
1: Еми, всичко е окей. Много добре.
0: Чудесно, а? Горещо ли е при вас?
1: Ами, ние сме на река тук и е много добре.
0: Комари няма ли?
1: Няма, няма. А, година няма.
0: Ако каса някой комар на теб, може и да умре, значи. Че, от ракията, която че изпие.
1: Да, да.
0: Айде поименно компанията да изредиме.
1: Мерси, живи и здрави всички, цялата компания да са живи и здрави и на здраве.
0: На здраве, поименно ще може ли да ги изредиме всичките? Поименно.
1: За Иво Фараона, за Ренката, за Симо, за Данчо Стубленски, за Мила от Кемпес специално.
0: Кемпес, слушате ли гръцка музика там?
1: Слушаме всичко, да.
0: Всичко слушате? Гръцко, сръбско, ще ви пуснем. Убаво ли е радиото, да те питам?
1: Убаво е радиото, много.
0: Аресва ви?
1: Аресва ни.
0: Нещо да се поправиме някъде грешки. Къде са ни грешките?
1: Нема грешка.
0: Нема грешка.
1: Номер 6.
0: Грешката е, че сме се родили, значи.
1: Да.
0: Айде, живели, специално за вас. Къркайте сега, от нас за вас.
1: Поздрави на вас.
0: Айде. Айде, паме! Радиото на народа утре!

0: Хвърлете ми...
1: Магарето от другарю Поп Йорданов носи толкова, колкото го натоварят.
2: С еврото ми избега.
0: Хвърлете ми едно евро.
2: Да се знае!

0: Колко дълго време може да живеете без да пиете алкохол?
1: Мога да живея...
2: 2 часа.
3: Има, нема. Поздрави! 19-19-28. Специални за монтанската компания Фараона, Рънката, Симо, Данчо, Стобленски от Кемпе. Специално са поздравите Сава и Дунав. Ще я чуем. Още поздрави за Краси. Добър вечер на внуците Алекс, Мара и Ицко. Поздрави специални за вас, прекрасни мили мои. Отдавна не съм ви виждал в поздравителната програма на радио Утре. Добре сте ми дошли. Поздрави за Орехите 6, за Фараона, за Симо, за Рънката, Данчо, Стобленски от Кемпес. Още за Топ Мацката и фамилия Калунови. На здраве, приятелче, Топ си сменил. Стая сад, стая све. Калунов, ще пеем ли, а?

Поздрави за всички обитатели на квартал Струнско, Благоевград, от господин Миладинов да илядите. На здраве, господин Кълънов, и за вас, както и за топ мацката. Стая сад, стая све.

Zašto si se napio BG ili srpske da versije? Ti reši mi piše Живко за компанията в Северен Лондон, пияния патрон Кристиан и за теб стиви от мен Живко. Е, по това време на денонощието вече ни е позволено Живко, така че за твой от пиян патрон Кристиан и не по-малко трезвеният Стиви, както и за теб Живко, лично от мен избрах не българската версия, защото сръбското си е сръбско Живко. Знаеш, нали? И за всички любители на сръбската музика, живи ли! Монтанската компания. Поздравена е!

Тази песен господин Миладинов поздравява цяло Срумско от град Благоевград да и лядите. Живко, Северен Лондон, на здраве на всички приятели, които ни слушат на www.radioutre.bg. Зимели!

Ами така е, това е положението. Радваме всички българи по света, включително на www.radio3.bg. Слушаемостта кърти, господин Ризов. Защо си се напил на здрави и весела вечер за компанията в Северен Лондон? Би трябвало, да, това е резултат, разбира се, от работата на баткови Дани, който е 24/7 вързен за Радио Утре. Благодарности на всички слушатели, които ни слушат и ефирно. Какво ми пишат приятелите тук? На Viber, на Messenger, Радио Утре, към ти от тук, към ти от там. Към ти от тук, към ти от там. Да, ми, да, благодаря, благодаря за прекрасните отзиви. Обратната връзка по принцип е много важна за нас. За Кемпис и компанията от Симака и Станката. За Орехите 6, най-яката улица. Ако може, мамино злато, ай, милите мои, че как няма да може, бе? По това време вече ми пишет, айде, бе, водещ, йо, вземи да ми пуснеш мамино злато, че знаеш ли, а? Вие сте толкова, абе, големи, яки сте, как да го кажа, са не знам аз. Нема закани при нас, за което ви благодаря. Че на времето беше малко по-розово положението, иначе преди около 15 години имаше водещ, йо, майка, да, сестра, сите, цялото поколение, като ги подкарат, ма някак си хората станаха по-възпитани в днешни времена. Да я знам на какво се дължи. За монтанската компания Фараона, Рънката, Симо, Данчо, Стобленския от Кемпе, специално с песента Сава и Дунав. Ще я пуснем. Моите голями приятели чакат песента. Това са Краси. Краси е поздравен. Внуците Алекс, Мара и Ицко го поздравяват с любимата песен, с химна на компанията. На здрави и весела вечер и от екипа на Радио Ултра. Благодаря ви, че избрахте Радио Ултра за вашия празник. За Краси, Алекс, Мара и Ицко. За цялата готина компания.

Хайде, чухме и това страхотно, прекрасно парче по радио Ултра на Оркестър Енерджи. Хени и Бресквица сега с Сава и Дунав за Кемпеси, за компанията от Симака и Станката за Орехите 6, най-яката улица. Там, където са и най-яките пичове. На здраве, специални поздрави за вас, приятели! Ултрамедия поздравите продължават за компанията в Северен Лондон, за пияният патрон Кристиан и за теб Стиви от мен, Живко. Благодаря ти, Живко! Жив, здрав, прав и корав да ти бъде, а? За най-прекрасната съпруга Данчето също. За монтанската компания Фараона, Рънката, Симо, Данчо, Стубленски от Кемпе специално. Да. За топ мацката и фамилия Кълънови, на здраве, приятелче, топ си. Благодаря за оценката, Кълънов, специално и за тебе. Ти не си малко, не падаш по-надолу, разбира се. Ти също си така да върна на жеста с жест. Ти също си топ, Кълънов, number one, благодаря ти. Честит рожден ден на моята жена Асия, да е жива и здрава и много я обичам. За Рънката, Гошо Иво и Кемпес от Орехите 6, които не спират да пишат на водещия. Тази нощ също и на Радио Ултра най-вече, пък водещият чете поздравите. За Зори, Рени и Гинко от тяхните съпрузи, които са под верандата и може би вече са така твърде пияни. Много пияни. Пияни, да. Поздрави за монтанската компания Фараона, Рънката, Симо, Данчо, Стубленски от Кемпес и специално с песента Сава и

За топманската и фамилия Калунови на здраве, поздравите нека да бъдат за Краси от внуците Алекс, Мара и Ицко, още за Кемпес и компанията от Симака и Станакада, за Орехите 6, най-яката улица. Станка, специално за тебе, Бувка и Мощно. Мамино злато, може ли, как няма да може, бе?

за Кемфес и компанията от Симака и Станката за орехите 6 най-яката улица. Поздрави за цялата готина компания в Монтанско. Бъдете живи и здрави, приятели, специално за вас следващата песен по радио Ултра. Поздравите нека да бъдат за Ван 40 майната от Бацката са поздравите. Бацка, специално и за тебе. Ван 40 от майната е поздравен и от цялата готина компания. С това се разделяме. Благодаря ви, че бяхте с Радио Ултра, с нашите хитове, с нашата така музикална поздравителна програма. Не сменяйте частотата, не сменяйте три пъти www.radioultra.bg, защото при нас хитовете знаете. 24 часа в денонощието, нон-стоп. Чао-чао от мен Стиви и от моят приятел и колега Дани. До утре, до 19.00. Отново сме на линия, отново сме с вас, отново ще купонясваме. За сега това беше от нас.

Ей, връщаме се, да бе, как не. Ван 40, майната от бацката специално. Това си е VIP поздрав направо. Нашия човек, рънката няма как да го пренебрегнем. Къпе се в реката от фараона Кемпес. Симо, танката от Монтанско, поздрави за вас, умната момчета.

Завънчо майната от бацката, специални поздрави на здраве. Рънка! Живели! Реката от Фарона. Остави ме, престани! Монтанско, Бели Руже, чуваме я.

Айде, поздрав, последен поздрав по радио утре, така или иначе от тук насет на каквото изпратите, ще бъде излъчено утре. Ако може, поздрави за Колю с песента на Кали Секс. Пускаме я като последна песен в поздравителната програма на радио утре, защото и водещият трябва утре сутринта да така да изважда овците на пасище, да ги да разпасем, да ги така нахраням, напоем, угодим и така или иначе, поздрави за Колю. Сега с това се разделяме. Чао, чао!

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Джида Стоева.
2: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра.
3: Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
4: Вие слушате най-готиното радио.
5: Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Марино.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Жена Стоева.
2: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра.
3: Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
1: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
0: Здравейте, аз съм Ваня.
2: Вие слушате
0: най-готиното радио.
3: Ултра.
0: Хе,

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

и следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Джида Стоева.
2: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра.
3: Ултра.

0: Аз съм Теодора.
1: Здравейте, приятели. Аз съм Азис.
2: Аз съм Бони.
3: Аз съм Анна.
4: Здравейте, аз съм Ивана. А вие слушате радио
5: Ултра. Хит радио Ултра.